Sinne tietysti maan mainio se yhtye heidän vuoden 1980 albumilta Pahaa unta. Mainio B-puolen avausraita Yö Safarilla. Kuuntelette todellakin kosteita radiolähetystä. On aika painoa vittuun Suomesta ja minnepäs muuallekaan tässä matkattaisiin kuin Afrikan mantereelle. Olen pitkästä aikaa seikkailut Awesome Tapes from Africa internet-sivustolla, johon Brian Simkovic, niminen herra siis, on jo vuosien ajan kerännyt matkoiltaan ostamaan ja myös lahjaksi saamaansa afrikkalaista musiikkia laidasta laitaan ja maasta toiseen. Nyt voisi tässäkin lähetyksessä ottaa pienen Afrikka-tuokioneen, näin kun ensimmäinen tunti alkaa täyttyä. Ylitetään se hienolla meiningillä. Tässä olisi useampiakin artisteja luvassa, mutta innostuin kopsailemaan ainakin musiikkia Marokosta sekä Etelä-Afrikasta. Ja tässä seuraavaksi komeaa kielisoitin, rytmisoitin, puhelaulu, kombinaatiota. Kyseessä on Ouled Knou et Larish, kaksikko. Ja kasetin nimeä en ikävä kyllä tiedä, mutta kappaleen nimi täältä kun blogia vähän selailee, niin kappaleen nimi löytyi, se on Al Krip, A-puolen ensimmäinen viisu. Lähdetään katsomaan tai kuulemaan, miltä se kuulostaa. Ja Ouled Knou et Larishin jälkeen painellaan sitten Etelä-Afrikkaan. Tästä näin Al Krip-niminen

siinä purkkapoppia. Etelä-Afrikasta Wumani asialla. Isi Kedä Koma, Kassun nimikappale. Suurimmaksi osaksi tuolla kasetilla lauletaan englanniksi, niin kuin tuossakin kappaleessa, mutta tämä nimibiisi on ainut ei-englanninkielinen. Reipasta meininkiä. Eipä minulla siitä oikeastaan enempää ole sanottavana. Niin, meinasi tuossa unohtua aikaisemmin, että täällähän on varsinainen helmi seuraavaksi tulossa, nimittäin pysytään edelleen Afrikassa. Ja laitetaan parinkin kappaleen verran soimaan Lat Mbaye nimistä herraa. Senegalistahan tämä miekkonen taitaa tulla. Mieletöntä Mbalah tykitystä. Musiikkia, joka jaksaa aina vain yllättää ja inspiroida. Kannattaa ottaa haltuun Lat Mbayen koko Gesem-kasetti esimerkiksi vierailemalla awesometapesfromafrica.com-sivustolla. Itse tykästyin erityisen paljon Apuolen ensimmäiseen kappaleeseen, joka on niin kuin monesti näissä Afrikka-kaseteissa ja miksei muissakin monissa ja muissakin julkaisuissa. Ensimmäinen biisi on nimibiisi. Gesem Salam Diallo on kappaleen nimi, joka ensin kuulette. Ja sen jälkeen otetaan vielä näytepala B-puolelta. B-puolen kakkosraita ja Pete Tengnene. Molemmat täyttä rautaa, jotenka lätinät jälleen sikseen ja annetaan Lat Mbayen yhtyeineen jatkaa tästä. Olkaapas hyvät.

0: just like a hip hop ja Mankassa siinä viimeisimpänä soi East Coast porukka Dead Ringersin 96 pitkäsoitolta ainoaksi jääneeltä New Ringer Order nimiseltä lätyltä. Nelosraita Love and Happiness. Aika vähän onnistuin poimimaan tietoa tästä viisikosta internetistä. Enkä ihan hirveästi jaksanut kaivellakaan, mutta voidaan kai todeta, että mikään mainstream-porukka ei todellakaan ole kyseessä. Aika diippiä kamaa ja hyvät biitit, hyvät riimit, hyvä flow. Se riittää meikälle. En ole mikään ihan mahdottoman iso hiphopin kuluttaja, mutta aina silloin tällöin, kun jotain hyvää sattuu eteen, niin kyllähän sitä kelpaa kasetille kopsailla. Raringa, Q-Style, Rock Ringa, K.O. sekä Nick C. Knox siinä Dead Ringersin jäsenet. Ja pistetään vielä tulemaan toinenkin raita tältä yhtyeen. Pitäisikö sanoa Bossen ainokaiselta lätyltä. New Ringa Order, ja tässä albumin keskivaiheille asettuva. Hieman edellistä synkempi, Ganja Honors niminen kappale.
1: Your split. Let me take you on a little journey through the mind of a madman. Smoke the trauma, roll it up, light it, get lit. Ganja Honors.

I still have a dream. Oliko hänen siinä? Se oli siinä. Tämä on. Muuta menee rock and roll, mutta muistakaa aina. Kun täällä on näitä ihmisiä rokahtaneita, rock, niin silti ne, jotka kehitti sen aikoinaan, niin kuin mua sanottiin nuorempana valkoiseksi neekeriksi, kai minä itseäni saan kehua näin, vaikka toimittajia onkin läsnä. Niin valkoisena neekerinä taisin aina, että virtasena, että rock and roll on se juttu, myös tänä päivänä, eikä tarkoita mitään tyylilajia. Vaan nykyään kun puhutaan rock-jätkistä, tai jopa on menty niin pitkälle, että on ruvettu naisia haukkuun rock-mimmeiksi, niin ei se ole mikään rock, vaan tämä mikä tapahtuu täällä teillä nyt on ennen kaikkea roll. Mutta se stillness, se tietty juttu, että sisäistää omaa visiotaan, on sitä rockia, kiteytymistä, kun se alkaa tulla, niin sitten se kuitenkin täytyy antaa virrata, roll, mennä eteenpäin, olla kevät, synnyttää. Eli se on kuitenkin, mä en ole mikään rock-jätkä eikä Paulikan, vaan me olemme roll-jätkiä. Ja viimeiset aplodit, kiitoksia.

Siinä tuttuakin tutumpaa R. Stevie Moorea, jota on kuultu kosteita lähetyksissä. Helvetin paljon. Onpas jopa yksi kokonainen lähetys omistettu pääasiassa Mooren musiikille. Tuo äskeinen kappale oli nimeltään He's Nuts, ja se esiintyy ainakin miehen Glad Music-albumilla vuodelta 1986. Ehkä jollain toisellakin. Glad Music taitaa olla meikäläisen yksi ja suosikkialbumeita R. Stevie Mooren laajasta katalogista. Äskusto kiittelee kuulijoita seurasta. Sikäli mikäli teitä siellä oli, oli kivaa pitkästä aikaa olla jälleen täällä Herr Guartersilla ja soitella biisejä. Toivotaan, että seuraavaan lähetykseen ei mene sitä 4 kuukautta, mitä oli tämän ja edellisen välillä. Parit valitut vielä loppuun, niin kuin asiaan kuuluu. Nämähän noudattavat hyvin tuttua kaavaa nämä lähetykset. Sen olen huomannut. Laitetaan jo aiemmin tuossa soittamaani Womania. Ai niin, muuten pakko mainita, tuossa Dead Ringersin jälkeen kuultiin uutta Varropasia, jos joku jäi ihmettelemään, että mitäköhän se oli. Ihan tässä, sanotaanko reilu kuukausi sitten julkaistu uusi Varropas-kasetti juosten ulos. Kuultiin A-puolen ensimmäistä raitaa, jonkin matkaa. Niin, panna pari biisiä tähän loppuun Womanilta. Herkkä ballaadi kaikille hölmöille uneksijoille. Siinä on myös sanomaa. Ja ihan loppuun hieno This Mortal Coil-yhtyeen, eli Ivo Watts, Russellin ja kumppaneiden 4AD-levyyhtiön projekteja. Taitaa olla ensimmäinen julkaisu tuolta yhtyeeltä. Tai pitäisikö sanoa, no ei mitään. Yhtye, mikä yhtye. Superyhtye. Cocktail Twinsin ja Colorboxin ja Modern Englishin väkeä. Nokkamies Watts Russellin lisäksi tietysti. Ostin tuossa keväällä Alex Reediltä terveisiä hänelle hyvään hintaan. 16 Days Gathering Dust 12 tuumasen. Ja laitetaan nyt tuo nimi biisi kaksikko soimaan. Vuodelta 83 siis. Mutta sitä ennen Womania ja I Can Play -niminen kappale. Kiitoksia seurasta ja kuullaan taas. Moi!

Sillä lailla päästiin ohjelman alkuun. Hyvää keskiviikkoa kaikille ja hyvää Radio Hearin juhlaviikkoa. Minun puolestani äskeinen kappale oli omistettu meidän radioaseman työkokeilijalle Sami Keinäselle, proletaari, Wigwam-yhtyeen esitys. Tänään ohjelma kestää tasan tarkkaan aika lailla tuonne 8 huitteille ja sen jälkeen täältä lähtee kamat tuonne ruma yökerhoon, missä on kauhea 10-vuotisjuhladisko. Siellä on ainakin 500 miljoonaa DJ:tä ja kaiken näköistä musaa täysin ilman mitään sen kummempaa teemaa. Tässä ohjelmassa seuraa 7 erikoispuhelinhaastattelu Someron lahja maailmalle. Johnny Punk Ekman haastattelussa, mies joka on tuttu esimerkiksi bändeistä Achtungs, Transentiset, Lähtevät kaukojunat ja Johnny Ekman and URO. Toivottavasti tämän illan aikana selviää myös, mitä toi mystinen URO tarkoittaa. Mutta mäpäs taidankin jatkaa tässä vähän aikaa vielä Wigwamilla, kun on mä oon huomannut, että tuossa Facebook-orjuudessa, kun tulee aina laitettu näitä linkkejä, niin juuri kukaan ei siellä Wigwamia klikkaile, eikä niitä oikein löydy edes YouTubesta pahemmin, kun varmaan ne progekaljut ei oikein niinku semmoista harrasta kauheasti. Wigwamista on kirjoittu hieno kirja myös Mikko Meriläinen Joensuusta, kantsi lukee. Hypätään tosta Wigwamin Being-levyn aloitusbiisistä suoraan vuoden 76 Lucky Golden Stripes and Star Pose-levyn. Hetkinen, eikö tämäkin ollut aloitusbiisi? Loistava Jim Pembrokein Sane Again.

Joo, siinä Vigut itte, eli vuodelta 76, Sein Again. Näin hilpeästi aloitellaan Kikkeli Progella. Kuten huomaatte, niin ei tämä Wigwamin musa taida aina välttämättä ihan yösiä muistuttaa tai rusia, tai rusia en ole pahemmin kuunnellutkaan. Enkä myöskään, mitäs näitä on, tämmösiä Dream Theater ja tämmösiä. Miettinyt, että minkä takia mun mielestä Wigwamin proke, niin sanotusta proke-bändeistä ylitse muiden on varmaan se, että niiden biisit on yleensä niin helvetin masentavia tai masentuneita tai alakuloisia tai semmosia. Ja niissä lauletaan ehkä niinku ihan tommosista oikeista asioista, niinku se tossa oli jostain, niin, kaiken näköisistä. Seuraava biisi on vuosi taaksepäin Nuclear Nightclubilta Bless Your Lucky Stars. Tää on mahtava kans.

0: Bless your lucky stars. Bless your lucky. Bless your lucky. Bless your lucky stars. Joo. Tässä koittaa vielä yksi Vigu.
1: Vigu.
0: Joo. Odotetaan klassikko biisi. Sitten lähdetään jatkaa eteenpäin. Oottelu vaan se puhelu.

Oh. Siinä oli ihan vahingossa soitin tämmöisen biisin, mutta aika hyvä. Tää on tämmöseltä Lallallal Festival kasetilta. Käsittääkseni Semimuumio pakenee. Esittäjänä Semimuumio. Käsittääkseni. Artisti on Jaakko Tolvi, joka enemminkin rumpalina tunnetaan. Mutta se, mitä mä halusin tästä soittaa, myöskin kappale, jota en ole koskaan kuullut, on tämmönen kuin Pistohiekka 73 esittää Suohumala. Suohumala-tyyppi taas on Antti Silvekoski, johon on joskus Lahdessa törmännyt semmoinen taiteilija, kuvataiteilija. Pistohiekka, eli Pano Santa, kuuluisa keikkapaikka 70-luvulta tuolta Etelä-Savosta. Katsotaan, miltä se kuulostaa.

Oh yeah. Siinä oli Lynch Buckingham, anteeksi kun puhuin ruokasuussa. Ole hyvä, ei se mitään. Seuraavasti mä en ole ihan varma mikä tää on. Tää onkin ihan saatanan hyvä.

0: Paris.
1: Joo, tää oli tätä Wigwam-osastoa, uskokaa tai älkää. Mulla jäi vähän toi, tohon nyt pieneksi kuitenkin toi suuri Wigwam-historiikki. Mut tota, tässä oli Remun soololevyltä, mistä tota Remu on sieltä itse rumpuja. Mutta bändissä on mukana basistina Måns Grundström ja uruissa Jukka Gustafsson. Wigwamista semmonen aasin häntä siihen. Joo, ennen kuin kohta päästetään Johnny Ekmanin ääneen, niin tota tuli tos mieleen, että tosiaan George Harrisonin syntymästä on 70 vuotta hiljalleen ollut tässä näin noinaan, niin. Soitetaan George Harrisonille, koska emme voi hänelle tässä nyt mitään maallista lahjoittaa, niin tota, henkinen ruusu. Sir Mr. Tough.

0: vaikka haistaisit mielellään vaikka läheltä kukkasissa.
1: Onko tää biisi myös Radio Hearille?

Siinä meni henkinen ruusu keskiviisto-ohjelmasta Radio Hearille ja George Harrisonille. Tää löytyy Sir Mr. Taffin 7-tuumaiselta Hyppi eikä kaikki kautta henkinen ruusu. Tässä on taustahirmut kautta miksaus Ansku et per u saukko suluissa RNJN ja Atari. Studio Kaktuksessa äänitetty Jyväskylässä 91. Pitää vielä mainita, että tässä liitteenä on tullut tämmönen Tarelta, että seuraavien on helppo ottaa tämä levy omakseen. Työtä tekeväiset, koululaiset, perheen emännät, TV kautta videootit, tiskijukat, lukutoukat, kääntyneet, radiota kuuntelijat, aitajuoksijat, mäkihyppäjät, pituushyppäjät, junailijat, lentomatkustajat, interrailaajat, .. Joo, laitetaan sitten Harrisonia vielä perään. Tämä on mun suosikki biisi, Brainwashed, hänen viimeiseltä levyltä.

Joo, George Harrison, Stuck Inside a Cloud. Musta on tosi hyvä levy toi Brainwashed, varmaan parhaita mitä George Harrison on tehnyt. Ja muutenkin hyvä tommonen joutsenlaululevy, että kun siinä ei oikeastaan oo pahemmista semmoista hirveet fiilistä, että enemmänkin se tehnyt vaan biisejä, mitä se on ainakin aina tehnyt. Ehkäpä se on saattanut vähän skarpata, että se on tehnyt niinku ihan saatana hyvän levyn siitä, mutta kyllä se varmaan ties kuolevansa, mutta sillä taisi olla jotain semmoista uskoa niin kuin näihin jälleensyntymisiin ja muihin, etteihän se nyt siihen pääty. Siihen en varmaan sen kummempaa kommentoa, mutta kuunnellaan vähän Kanye tässä Lost Tapes -boksilta. Pikkusen raju paketti.

Joo, kyky ahonen, jalkamiehiä selvästi. Mercedes Kihlström EP, vaikka sitä bändin nimi Mercedes Kihlström, mä en nyt oikein tiedä. Joka tapauksessa tämmönen, mitä on tehty 1000 kappaleen painosta, näitä näkyy aika paljon tuolla levykaupoissa kirppiksellä. Kansi jostaa. Tässä on semmoinen sarjakuva mukana. Oli hauska kans tossa joskus, kun oltiin Ruotsissa soittamassa, niin taas jotain tosi ärsyttävää sähläämistä ja säätöä siinä oli. Mä yritin sanoa mä rumpalilla jotain, että vittu, jotain. Se ei kuulu yhtään mitään, se ei niinku suostunut kuuntelemaan ollenkaan. Sitten se vaan jossain vaiheessa sanottu, että hei, että Kyky Ahonen, että nää soittaa Kyky Ahosta täällä. Aika siistii. Seuraavaksi toivekappale. Jemes, Mattilan kokela. Ja sen jälkeen onkin sitten vuorossa Johnny Ekmanin haastattelu. Saas nähdä. Jos te olette muuhun jotenkin tuolta internetistä yhteyksissä, niin voitte sanoa, että mitä mun pitäisi kysyä siltä, koska mä en itse tiedä kyllä ollenkaan.

kokelokkeri, mitä sä oot? Mattila kokelokkeri, mitä sä oot? Mattila kokeilla, jos sä tännekin koulu, niin mä Mattila kokeilla. Voisi vaikka leipoo salatia tai vaikka pojaa. Jos oisin Mattila kokeilla, heittäisin paidan. Ja pyörin sinne. Ja kun mä taisin, sitten tulee ihan pylistäneeksi. Hei, mikä sä oot? Mattilan kokeilla. Hei, mikä sä oot? Mattilan kokeilla. Hei, mikä sä oot? Mattilan kokeilla. Jos sä tännekin koulu, niin voisin vaikka leipua ranskalaisiksi. Tai vaikka. Jaa, käsin. Voisin vaikka salatia. Jaa, ranskalaisiksi.

0: Kartoffeln, Gurvjörde Krötte.
1: 19.
2: Oho, Sevas oli melkoinen biisi.
3: Jemes! Mattilan kokeilla. Tää löytyy internetistä. Hieno kappale, jonka tein 5-vuotiaana. Jos joku haluaa, voin laittaa koko albumin tubeen. Ai että haluaako? Jumalauta. Okei, kuulla vähän kissiä, sit mä soitan tonne Tampereelle. Tää oli muuten toivomus. Kappale. Enter Ekman.

Odyssey. Ootko nyt kokeillut uudestaan? Sano sinne jotain. Sano moi, mä oon Joni. Yeah.

0: No niin, halo, onko Ekmanilla?
1: On kyllä.
0: Terve, Joni. Mitä sun keskiviikkoiltaan kuuluu?
1: No, ei paljon mitään. Katon telkkariin ja istun.
0: Telkkariin? Mitä tulee telkkarista?
1: Äsken tuli Seventissa, mutta nyt loppuu.
0: Okei.
1: Okay. Joo.
0: Onko rock, mitä rockmenoa? Tai semmoista?
1: Tänään päivänä ehdittiin Ahtumus LPC:n kitaroita.
0: Joo. Mä kuulun yhtään mitä sä sanoit, mutta mitä mun pitäis sun mielestä kysyä sulta tässä? Kuka sä oot?
1: No, mä oon Joni Eetman ja asun Tampereella ja 21V musajuttuja tehdä.
0: Musajuttuja. Kerro vähän missä bändeissä soitat?
1: The Ahtums, Lähtevät kaukojunat, Transentiset, mitäs muuta? Teen Dreams ja ties mitä muita, mitkä ei oo kuitenkään tärkeitä. Joo, Ahtumus ja kaukojunakin tärkeänä.
0: Joo, okei. Vähän radiota, mikä se oli se Teen Dream, semmosista mä en kuullutkaan.
1: No, missä on mun ja Juhon, joka on kans tässä Faxidis mukana, jutus mukana, niin se on meidän tämmönen synapunt-bändi, että kasettisingle on sinne valmiina ja varmaan menee pian kopsattavaksi.
0: Aha, onko se sit seuraava Faxidis julkaisu?
1: Luultavasti joo.
0: Joo. Mikäs tää Faxidis juttu nyt sitten on, niinku siinä on sinä ja sit se Juho, niinkö pyöritätte tätä?
1: Juho.
0: Joo.
1: Mä hoidan enemmän nää niinku musajutut ja Juho hoitaa nää niinku raha-asiat yleensä.
0: Joo.
1: Mä en jakaa.
0: Kyllä, kyllä.
1: Mitäs siitä tuskin muuta kertoa? No, pari vuotta sitten tulisi Ahtumus-kasetti.
0: Vittu kun tää kiertää näin saatavasti. Vielä professionals. Kuuntelijat varmaan kuuli. Kuunnellaan tässä vähän musaa. Sain hankittua viime viikolla pari Faxidis kassua. Jos mä oikein käsittänyt, niin tässä on ensimmäisenä Transentiset. Kuunnellaan vaikka parikin biisiä, kun nää on niin saatana hyviä ja säästään puhelulaskua vähän aikaa. Haluatko sä sanoa jotain Transentisistä vielä tähän?
1: Siinä kanssa messistä Juho ja sitten yksi Miku rumpuja siinä, mutta bändi ei tehnyt mitään keikkoja vielä, mikä te on se tarkoitus, mutta niin, paskaa musa.
0: Ai mitä, ei keikkoja vai?
1: No ei ole ainakaan tarkoitus vissiin tehdä, tai tähän mennä.
0: Paljon pitää tarjota, että lähette keikalle. Lähteekö tonnilla?
1: No 3 tonnia oli niinku
0: 3 tonnia
1: mielestä, niinku tonni per naama.
0: Niin tonni per, joo. Okei, pidetään mielessä. Tässä on nää Höstfestin järjestäjät tässä ihan kuulla etäisyydellä, mutta
1: no niin.
0: Laitetaan tästä demo soimaan, niin kuulemma 3 tonnia saattais järjestyä ihan helposti.
1: No niin, se tekis hyvää.
0: Joo. Mutta siitähän ei toisaalta tiedä minkälaiset pyynnöt teillä syksyllä sitten jo on, että
1: voi olla
0: 30. Niin. Okei. Okay. Mä viritän tän kasettimasinan tässä näin, niin saadaan Transentiset soimaan. Okei. Okay. Palataan kohta.

0: Halo. No niin, tulipas sekin sählätty, että tässä oli tää tämmönen talk over -toiminto päällä, niin kuulunut paskaa. Katso, täältä tulee hienoa glitterkauppiakin, voi jumalauta. Ja tää on sitten kuulemma sitä paskaa musaa. Joo, säästetään. Säästetään kasetille sitten, ostakaa faksiidi siltä näitä kassuja. Näitä olisi vielä jäljellä vai kuinka?
1: Minkä kokoisia painoksia yleensä nämä teidän kuulostaa?
2: No tää ensimmäinen painos oli 50 kappaletta ja sit varmaan nyt joku, mä en muista oliks puhe tai 15 vai 20, että tulis parikin kasettia sit lisää. Katsotaan, että
1: niin, niin.
2: Näytyy kiinnostusta.
1: Voitko vähän kertoa, tai haluatko kertoa, mitä muita julkaisuja on tulossa?
2: Semmonen punk-rock-bändi Kouvolasta kuin Black Monk, niin niiltä olisi vissiin tulos kasetti meidän kautta, ja sitten mitäs muuta, toinen Transcendence-kasetti, koska ne tulossa, ja nyt ei vielä olisi valmista mitään. Semmonen bändi kuin Cola Boys kans, joka on aika vielä tämmösiä keskeneräisiä juttuja, ja sitten vielä mainosta.
1: Joo, on nyt kuitenkin kaiken näköistä. Kerros vähän tosta Achtungs, taitaa olla vähän niinku sun pääbändi.
2: Vai joo, joo.
1: Mitä Achtungs puuhaa tällä hetkellä?
2: No, tosiaan eilen ja tänään äänitettiin LP:tä ja meidän basiitti soittaa ja bassot siihen ja sitten lähetetään Deadbeatille, jos ne olisi vielä kiinnostunut julkaisessa.
1: Niin just.
2: Eli kyllä pitäisi pari 7-tuumastakin tulla ja muutama keikkakin on tossa.
1: Niin. Aivan. Kyllä. Maailma alkaa olla kohti valmista vastuullisiin kohtaamiseen. Toivottavasti tämä nyt voi olla, koska mä en ihan varma kyllä, mitä tästä tulee. Kun tulee sitä tahtuussa, niin tulee sitä uro. Joo, tämä on muuten helvetin mielenkiintoinen. Kerros tästä Johnny Eggmanin URO. Mitä toi tarkoittaa toi URO? Siis tässä on kysymys.
2: No, unknown fucking object.
1: Ota vähän laittaa kuulta.
2: Niin siis se on unknown rocking object, eli vähän niinku UFO, mut se ei oo lentävä, vaan se on rokkaava.
1: No niin, täällä nousee peukut pystyyn studiossa, nimittäin kun me kuunneltiin tätä viikonloppuna, sit mä arvotin, että mitä toi on, niin toi Virtasen Sami arvostaa sen oikein.
2: No niin.
1: Mä täytyy olla.
2: Joo. Joo, se on vaan ihan kotona äänitetty lukukone tahti.
1: Joo. Mitkä sulla on tässä niinku vaikuttajina, kun sä, mä oon niinku ajatellut, että sä oot tollaan punkkijätkä vaan. Tähän on jotain
2: En tiedä, viime kesän tullut kun laitettu tuohon Hawkwindiin ja sit mä ajattelin, että vittu mä äänitän itse tollasen jonkun sekoilu space jutu. Sit äänitin jonkun viikon aikana se ensimmäisen kasetin, se Lost in Time, ja sit niin tein sen kakkosen, joka on huomattu parempi. Se on vähän sitä se helpompaa kuunneltavaa.
1: Joo. Kyllä. Tää tässä taustalla pikkusen soi sitä viimeisen. Tässä oikeastaan voisi laittaa ihan kunnolta soimaan päälle, se on niin hieno. Mulla tuli mieleen vähän joku Spaceman 3 ehkä myös tästä ja tämmöset Ronero klassikko-bändi. Joo, hei, kuunnellaan vähän aikaa.
2: Joo.

0: Joo, onks Joni siellä?
1: Siellä on paikalla.
0: Back in the space. Joo, siinä oli tosiaan Johnny Ekman and Unknown Rocking Object. Fuck CDs erikoisraportti tässä jatkuu ja haastattelussa Johnny Ekman. Kuunnellaan tossa vielä Ahtumsia vähän ja lähteviä kaukojunia mulle ei oo, mutta oliks se nyt näin, että niiltä ei mitään kasettia ookaan, että...
1: Joo, ei oo kasettia, mutta tota, 70-tuumainen tulee vissi aika pian, lähes kohta painoa ja älpeen mennään.
0: Aha, no niin, elikkä suoraan sitten niinku vähän tämmöselle niinku isommille kentille. Ai niin siis mitä keikkoja? Mitä?
1: Niin siis tää on pakkaita 77 kanssa. Mulla on
0: niin kuin niin, Tavastiet ja kaikki.
1: Jep.
0: Kyllä. Mikäs se nyt mahtavampaa tuota niin. Laittais vielä Ahtumsia soimaan tässä vähäsen ja siinä aikana voisit vaikka keksiä, kenelle haluat lähettää terveisiä ja mitä musa laittaa Popedalta. Täältä pitäis nyt vissiin tulla Ahtumsia, ellei mä nyt sitten oon sössinyt tänkin homman. On muuten tosi kiva kuunnella tota tommoista ininää. Vois koittaa vähän miksata sit sillä lailla.

0: kauheasti, sorry kauheasti. No niin nyt. Säästetään toi versio Troxin I Want You tonne myöhemmälle. Se on vähän semmoinen pitempi, niin voidaan keskittyä rokkaamiseen täysiin. Ja sit siellä tulee vielä liveä Höstfesteiltä tämän kasetin B-puolella. Mitä Helena sekoilee siellä? Helena etsii eläimiä. Johnny Ekman, back on the line.
1: Yes.
0: Hei, niin mä ostin Helsingistä myös tämmösen Tekken sinne. Mikäs numero tää nyt mahtaa jo ollakaan? Hieno lehti. Täällä on haastattelussa Johnny Ekman, minä ja Popeda. Helvetin hyvä. Ja tuli vaan nyt tässä niinku mieleen, että mitä Popedaa pitäisi vielä kuunnella. Tässä
1: kyllä varmaan kyllä se on se Dadaa varmaan.
0: Mikä? Dadaa?
1: Niin.
0: Okei, joo. No ehdottomasti se. Täällähän sä jotain siitä sanotkin, mutta niin. Joo, kyllä täytyy sanoa, että itsellekin tää on ihan saatanan kova biisi ollut joskus ja jotain omiakin biisejä aika lailla suoraan tullut kopsattua tosta noin. Mutta onko sulla vielä mielessä jotain, mitä haluat kertoa radion kuuntelijoille ja sillä lailla?
1: Punkis best.
0: Okei, kiitoksia sulle paljon ja mukavaa keskiviikon jatkoa. Me kuunnellaan nyt Popeda. Okei, moi. No niin, vittu, kyllähän tulee lujaa. No niin, okei. Joo, tosiaan tässä lehdessäkin lukee jotain, että minä olen kännissä hukannut Popedan levyn ja se on nykyään Jonilla. Onneksi mä oon saanut hankittua uuden kappaleen. Ja kohtaan sitä taas sekoillaan tuolla Tampereella 15. päivä, eli kahden viikon päästä on siellä Doriksessa livenä Achtungs. Ja räjäyttäjät. Kuunnellaan Popedan biisi Dadaa, hiukka parasta rockia. Sen jälkeen mä laitan soimaan The Achtungs I Want You ja sen jälkeen livenä Höstfesteiltä. Höstfesteillähän bändi pisti semmosen showin pystyyn, että siinä oli kyllä kuset housussa yksi sun toinenkin. No vittu. Säällästä saatana. No niin. Manse.

Minä Popeda. Äsken oli haastattelussa Someron lahja maailmalle Joni Ekman. Ja täältä toimista.

No niin, siinä kuulimme kaksi versiota samasta kappaleesta. Ensin sen esitti Free Beer ja sen jälkeen suomalainen Lörsson. Kappaleen nimi on suomeksi lausuttuna Premature Enlistment. Tää on tämmöisestä 82 julkaistu Not So Quiet on the Western Front kokoelma LP. Ton Alternative Tentaclesin ja Maximum Rock'n'Rollin yhteisjulkaisu. Ja nyt siitä on julkaistu uudelleen uusinta versio, missä sitten versioidaan näitä biisejä. Suomalainen Lörsson on tässä mukana. Ilmeisesti julkaisi on Retarded Tentacles. Jees. Kuunnellaan yksi blues-biisi. Sen jälkeen täällä aletaan roadailemaan varmaan kohta noita levysoittimia, mutta otetaan vielä semmonen kasettikimara, nimittäin Ruton musiikilta on just ilmestynyt uusia kasetteja. Mulla on tässä Elektroverdeä ja Sirkleä ja Erkki Kurenniemeä. Me voidaan hienosti päättää, että juhlaviikon lähetys sitten tuohon Kurenniemen on-offiin, mistä on nyt julkaistu tämmönen täysin masteroimaton ja manipuloimaton versio tuolla kasetilla. Joo, kuunnellaan vähän Lightning Slimia vielä tähän väliin, sitten lähdetään taas kasettimaisemiin.

Lightning Slim. I'm leaving you, baby. Tämä juuri kuulemanne levy oli soitto et kuuntelukelvoton. XL Recordsin alkuperäinen 7-tuumainen, minkä sain ilmaisiksi edellä mainituista syistä, jotka olivat soitto ja kuuntelukelvoton. Nyt siitä puuttuu pala. Katsotaas Ektroverdeä. Varhaista Ektroverdeä uudelleen julkaistuna kasetilta. Tätäkään en kuullut koskaan aikaisemmin. Jumalauta.

sanoisinko, että aika hyvää kahvijuontimusaa. Tää on tota niin Hector Verde vuodelta 96. Ektro, eli Ruton Musiikki on julkaissut tämmösen 100 kappaleen painoksen Music for Outlets, joka on laajennettu versio Bad Vukumin julkaisemasta mini-CD:stä Music for Supermarkets. Tuo äskeinen biisi oli Outtake siitä. Ja tota, tää matsko on siinä ollut siinä CD:llä. Tää on käsittääkseni Jussi Lehtisalon soolo.

0: extroverde, tosiaan tosta extroverde tässä tosiaan tossa.
1: Soitan tässä vielä pari kappaletta.
2: Ensin laitan tästä vähän sirkkeleä. En tiedä, miltä tämä nyt sitten kuulostaa. Kuunnellaan niin kauan kuin jaksetaan.
0: Mitä te siellä horisette?

0: niin.
1: Aivan on hyvin mainitat, että Faxidisillä on tommonen official SoundCloudi. Sieltä voi kuunnella Faxidis-musaa.

0: Läkäykset olemme taas kokoontuneet sillä tavalla. Nyt onkin mielenkiintoinen tilanne. Täällä on Syyskovits ja Krokkila. Ja molemmat ovat sitä mieltä, että puhuttakoon mitä puhuttakoon, pääsi, että nimi on oikein.
1: Eikö näin?
0: Niin. Ja kyllä se on niin vaikeeta. Siis kun sinun nimessä on kaikki ne kirjaimet, mitä suomen kielessä ole olleet.
1: Näin, joo.
2: Sulla on taas ne kirjaimet, kun väärässä järjestetään. Kyllä tässä on. No niin, aloitamme niin, että Ben esittelee itse tänne.
3: Mä olen Ben, kansanedustaja. Ja
4: niin, ja sanoisin minäkin, että saadaan.
3: Syyskovits.
4: Joo, hyvä. Hienosti. Kirjoitetaan niin kuin lausutaan. Helppo juttu. Joo. Niin, yksi vaimo ja kaksi lasta.
3: Joo.
4: Ja olet täällä sitten pienten lasten, sairaiden lasten hyväksi.
2: Kyllä,
5: kilpailemassa.
6: Niin rahat menee sinne.
0: Joo, Syyskovits. Menikö oikein?
1: Kyllä.
0: Mutta sitten on tämä.
1: Kyllä,
0: mutta siis. No niin, ja nyt valitaan sukunimi sitten.
7: Krokkila.
0: Niin, siinä on alus niinku herras T.
1: Herras T, siis semmonen T, missä on T.

0: Niin, hyvät katsojat, olemme taas kuka.
1: Tää Sirkle-yhtye ei näköjään osaa niinku aloittaa tätä biisiänsä ollenkaan missään vaiheessa. Pelkkää viritysääntä. Perkele.
2: Edustaja ja...
3: Niin, sanoisin nimikin tässä.
2: Zyskowicz.
3: Joo, hyvä. Hienosti. Kirjoitetaan niinku lausutaan.
4: Niin tuleeko 4 tunnin haastetta?
5: Tulee.
4: Tuleeko? Tulee. Tuleeko?
6: Ei.
4: Ei.
7: Joo, no, siis ei muukaan, kun mä tiedän nää muut on. Vaan 4 tunnin haastetta tulee selvä juttu. No niin, se alkaa. Nyt
4: 63. Tule lähemmäs edes katsomaan, sä oot nauraa. Oho. Siis mun pitää 63.
8: Hyvänen aika.

0: Sulle 4 tonnia, teille muille vähän vähemmän.
1: Kiitos Sirkle. Hyvinhän se meni. Ihan hyvä laulaja tossa. Soitetaan viimeinen kappale tässä lähetyksessä. Mehän ollaan myöhässä taas kuin mitkäkin. 8:00 piti jo lopettaa. Sharp. Mutta kuulemma ei ole hätää. Ensi syksynä The Achtungs, niin kuin toi Transentiset Höstfesteillä 3 tonnia on luvattu maksaa. Tai sitten 30 tonnia, jos se siltä tuntuu syksyllä. Mutta soitetaan vielä viimeinen biisi, kasettijulkaisu. Erkki Kureniemi, 50 years on off. Tämä on 50-vuotisjuhla julkaisu. Tämä on hieno biisi. Ja tämä on uudestaan digitoitu versio alkuperäisestä monomasterista. Tähän ei ole kikkailtu mitään remasteri- tai restauraatiojuttuja, vaan tämä on ihan sama. The real thing. Joo, nähdäänpäs tuolla diskossa sitten, tunnin päästäkö se nyt sitten on, ja kuullaan radion välityksellä. Taas ensi keskiviikkona ei tule uutta keskiviistolähetystä, koska mulla on parempaa
2: tekemistä.
1: Ja mutta laitetaan vaikka uusinta, jos
2: näin. Okei.
1: Hei sitten vaan kaikille.

0: mä oon itse laulannut sitä aikoinaan kuorossa aika paljon, mutta en ole koskaan kiinnittänyt huomiota siihen, kuka sen on suomentanut.
1: Niin, B.J. Hannikainen.
0: Ai, se oli Hannikaista.
1: Yhäkö tätä laulatte?
0: No en nykyisin enää. Joskus silloin tällöin säästelen, mutta en laula enää.
1: No se on hyvä, jos teillä on muita, jotka laulavat.
0: Kyllä.
1: Kuka te olette?
0: Rauni Westerholm.
1: Ja teille tulee heijastin. Kiitos.
0: Kiitos.

0: Näitä hyviä kappaleita.
1: Hittejä piisaa.

mélodie. Tu m'en auras fait faire des conneries.

0: Tyttöjä piisaa, modella kyllä ja on varaa mistä valita.
1: Modella kyllä ja
0: joo, on varaa mistä valita. Eikä vais vähän katsella. Mitä kaikkea se on se?
2: Jos me vertaillaan vähän, mitä luulet?
3: Pomon Brusen matkalaukkuja oli, oliko se nyt sitten kuorma-autolinen, joka sillä taksilla perässä seuraa? Mitenköhän monta sitten kuorma-autolinen, joka sillä taksilla perässä seuraa? Oliko se nyt sitten kuorma-autolinen, joka sillä taksilla perässä seuraa? Oliko se nyt sitten kuorma-autolinen, joka sillä taksilla perässä seuraa? Oliko se nyt sitten kuorma-autolinen, joka sillä taksilla perässä seuraa? Oliko se nyt sitten kuorma-autolinen, joka sillä taksilla perässä seuraa?
4: Edullisemmassa asiantuntijalla.
3: Oliko se nyt sitten kuorma-autolinen, joka sillä taksilla perässä seuraa?

Nykyään tapahtuu paljon asioita, jotka vaikuttavat meihin, mutta joista me emme tiedä. Meihin vaikutetaan mainoksilla, kirjallisuudella, joukkotiedotuksella, televisiolla ja monilla muilla tavoilla jatkuvasti. Mutta emme kuitenkaan tiedä aina, mitä meidän aivoihimme syötetään. Aivoihin, joita jotkut ovat kutsuneet monimutkaisimmaksi tietokonesysteemiksi, jonka Jumala on koskaan tuottanut. Tällä kasetilla keskitytään yhteen joukkotiedotuksen lajiin, yhteen alitajuntaiseen vaikuttajaan, joka ei ylitä ärsytyskynnystä. Joka siis vaikuttaa meihin jollain tavalla, mutta jonka vaikutusta me emme tiedosta. Keskitymme tässä yksin omaan musiikkiin ja siihen, käyttääkö saatana musiikkia suunnitelmissaan.

0: minä olen niin huono lukumies.
1: Minä sitä vastoin osaan lukea sekä latinaa että ranskaa.
0: Ja yksi, kaksi, lensi hukkapoloinen korkealle ilmaan. Sitten hevonen telisti tiensä tältä, mutta hukkarukka makasi tunnotonta maassa kauan aikaa. Viimein hän tointui ja alkoi kauheasti kulmua, eikä kumpakaan hänen naapissaan oli uuden ihka uuden rautanaulan jäljen. Kaikki syntini, voitko antaa minulle tällä kertaakin synnin päästä? Minua surettaa suuresti, että jälleen olet tehnyt niin paljon pahaa, vastasin melkein. Mutta koska nyt olet niin lähellä kuolemaa, en tahdo tehdä kuormaasi raskaammaksi, vaan julistan syntisi anteeksi. Pelkään näet pahoin, että tällä kertaa saa kuningasta leppimään. Vähäsäärren kuolema on kovasti suututtanut häntä. Kuinka saat? Minäpä sanon sinulle, Mäyrä, ettei kannata olla niin arkatuntoinen tässä syntisessä maailmassa. Emme me voi elää täällä yhtä pyhästi kuin luostarissa. Se on kyllä totta, että jokaisen pitäisi rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään. Mutta minulla on niin paha ja vilkas luonto, kun näin väärä säädön lihavana ja pyöränä hyppivän edessä.

0: Entä Oino? Hän on aina suututtanut minua typeryydeltä. No niin, mitäpä heistä enää mennyttä. Jättäkää meidät rauhaan ja haastelkaa me toisista asioista. Jos totta puhun, en ole rahtuakaan huonompi. Kuningas Jalopeura ja hänen ylimyksensä sieppaavat itselleen saaliin mistä vain ikinä saavat. Heitä ei kukaan uskalla moittia, mutta kettu parkaa, kaikki soimaavat ja parjaavat. Minusta on varsin kummallista, että rupeat kuulemaan muiden synneistä, kun sinulla itsellesi on niin kirjava ansio. Pitäköön jokainen huolta itsestään sanottuna. Näin keskustellen he astuivat. Lähellä ovia he kohtasivat Martti Apinan, joka oli tuonut yliopistojen kahvun. Hän tervehti ystävällisesti matkamiehiä etuja. Tien vain hiasta puolia kuuma, äläkä yhtään hätäile.
1: Voi, vastasi siihen repolainen. Minun asiani ovat aivan hunnin mallalla.

Nyt ovat Varis Vaakkulainen ja Kani taas käyneet minua syyttämässä. Mitä minä sille taidan, että toinen on menettänyt vaimonsa ja toinen korvansa? Mutta ikävintä on se, että yhä vielä olen paavin pannassa. Jos vain siitä pääsisin, voisin paljon paremmin vaikuttaa kuninkaaseni ja masentaa viholliseni. Olisin mielelläni lähtenyt Roomaa paavilta synnin päästyä anomaan, mutta valitettavasti en uskalla jättää perhettäni niin pitkäksi aikaa.

0: se ei silloin saisi hetkeäkään olla rauhassa hukka.
1: Kun Revolainen astui hoviin, hän kaikki vihollinen

0: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Ensimmäisen promolevyn on toimittanut yhtyön nimeltä Shamaani Duo, joka on aloittanut toimintansa vuonna 1993. Shamaani Duo julkaisi ainoaksi jääneen albuminsa Hunka Lunka vuonna 1996. Levyn julkaisun jälkeen yhtyeen toinen jäsen erosi, yhtyeen nimi muuttui muotoon Shamaan. Yhtyeen kokoonpano muuttui jälleen. Vuodesta 2003 lähtien Shamaani Duo sekä sen jälkeläinen Shamaniac on tunnettu nimellä Korpiklaani. Tämä on Shamaani Duo ja heidän Hunka Lunka-albumin nimikkoraita Hunka Lunka.

Tällä kertaa promokasasta tarttui käteen The Steelers-yhtyön vuonna 2002 julkaistu äänite nimeltään Virtaa rautalangoilla. Kuulet levyltä raidan numero 4, Kultainen nuoruus.

Promolevy laatikosta löytyi huumorimusiikkikokoelma nimeltään Armotonta menoa, joka on julkaistu 2013. Kuulet levyltä päätösraidan, joka on Turos Heavy G:n Varrelle virtaa.

Promolevylaatikosta löytyi lisää kokoelmia. Tämän kokoelman nimi on Ripari lauluja ja se on julkaistu vuonna 2015. Kuulet raidan numero 10, joka on Katja Lukin esittämä kappale Mitä silmät ei näe.

Tämänkertainen kokoelmalevy sisältää lastenlauluja. Levy on julkaistu vuonna 2010 ja kuulet levyltä avausraidan Lasten liikennelaulu, tulkitsijana Kirka.

Tällä kertaa Promolevy-laatikosta löytynyt kokoelma on nimeltään Enkelten laulut ja se on julkaistu vuonna 2014. Kuulet levyltä raidan numero 2. Kyseessä on Salla Marin tulkinta kappaleesta Ohi kiitämään.

Promolevy-arkistosta löytyy lisää kokoelmia. Tämän kokoelman nimi on Kansan laulut ja se on julkaistu vuonna 2005. Kuulet levyltä raidan numero 16. Kyseessä on Katja Kätkän tulkintakappaleesta Hyvää iltaa.

Viimeinen ohjelmassa soitettava äänite on myöskin kokoelma. Levyn nimi on Hengaillaan ja se on julkaistu vuonna 2015. Kuulet Hengaillaan levyltä raidan numero 6, joka on Kake Randelinin Tilipäivä koittaa.

käyttöohje. Teidän tulee tarkasti noudattaa ohjeitani. Tehkää juuri, kuten käsken tehdä. Ajatelkaa, kuten käsken ajatella. Parhaaseen tulokseen päästään, mikäli kuuntelette toistuvasti levyä vähintään kerran päivässä. Siksi kunnes haluamanne tulos on saavutettu.

Elikkä tervetuloa avaruusdiskotaikateatteriohjelman pariin pitkästä aikaa. Pari tuntia mennään kosmisessa tunnelmassa.

Kuuntelet siis avaruusdiskoteekateatteriohjelmaa Jyväskylässä. Olevat kuuntelijat, kannattaa muistaa 6. ja 7.10. kosmiset parapäivät. Tai 2 päivää täyttä tykitystä. Juhan Afgran avaa henkilökohtaisesti apokalyptisen aarrearkun ja vastailee esitettyihin kysymyksiin. Kalevi Riikonen kertoo kosmisesta kansalaisuudesta ja keskuudessamme elävien avaruusolentojen tehtävästä. Alva Karppinen kyseenalaistaa mielikuvituksen ja todellisuuden rajat. Eli kosmiset parapäivät siis Aaltosalissa Jyväskylässä 6.–7. lokakuuta. Vaikuttaa kovalta. Tässä taustalla Finnish Big Band, Ufologi. Aiemmin kuultiin Bruce Haakkia, Anssi Kasitonnia, Marja Stereo, Rättö ja Lehtisalo, Kollaa kestää ja Purutti kolmea. Pysykää

kuuntelet siis avaruusdiskotaikka täyttäviä ohjelmaa. Tässä taustalla on Express Rising. Kiitos Markus Sedalle tästä levystä. Sitten seuraavaksi kuunnellaan Mumblesia.

0: surru.
1: Mistä kirjoituksen?
0: Lapsi muistuttaa.
1: Marjalla
0: kuoli. Vuotta vetettiin.

Tuossa äsken kuultiin uutta Barry Andersin diskoa. Ja tässä Pas de Deux. Jos mä oikein ymmärsin, niin tää oli Belgian Eurovisu-ehdokas vuonna 1983.

Seuraavaksi kuunnellaan Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta Wasper and Flamsy, biisi nimeltä Faruter, ilmeisen iso hitti tuolta

eli avaruusdisko taikateatteri on ohjelman nimi. Mennään tässä länsi-afrikkalaisen musan parissa vielä hetken aikaa. Seuraavaksi musaa Guineasta, Syli Authentic.

Siinä siis Syli Authentic Guineasta. Seuraavaksi vähän etiopialaista musaa, Alemaye Huechete. Mies on edelleen aktiivinen, keikkailee about kerran viikossa Etiopiassa, Addis Abebassa. Myöhemmin syksyn luvassa tarkempi erikoislähetys Etiopian musatyyleistä. Otetaan tähän pikkumaistiainen Alemaye Huecheteltä.

Äsken kuultiin siis The West African Instrumental Quintettia. Tässä nyt soi Keijo, I Gotta Move. Hiljattain julkaistulta Lathe 10-tuumaselta. Mukana tulee myös poltettu CD.

Oh.

s'inculti con aquesta suc-suc del que noto dir-li a Bopo el que cua la mà a parra Casnae Beast Boys Susonic en especiència muistella tätä olla ehkä viimeinen biisi tällä kertaa. Kiitos kuuntelijoille. Palataan takas asiaan myöhemmin. Muistakaa Hestfest Jyväskylässä.

0: Eli siinä oli tämänkertainen avaruusdisko tai teatterilähetys. Kiitos kuuntelijoille. Ja muistakaa Höstfest Jyväskylässä 5.–6.10.2012. Mutta muistakaa myös kosmiset parapäivät Jyväskylän Aaltosalissa 6.–7.10. Jees, kuulemiin. Kiitos.
1: Yritys tähän ja sitten...

0: Yes?
1: Oi. No niin, eli tuliko tuo YouTubeen nyt varmasti joku kuvassa? Hyvä. Siis mä haluan sanoa ihan sellaisen jutun vaan, että mä oon Jyväskylästä itse kotoisin ja synkkarilukion kävin, en tiedä mitään muita synkkarilaisia paikalla. Mä oon aina halunnut soittaa J-Rockissa. Se oli aina semmoinen nuoruuden haave, että J-Rockissa sitten joskus. Ihan mahtavaa olla täällä kyllä. Oi että, upea festari. Annetaan nyt pieneksi.

0: Sí, Gaspar. Sí, les pido.
1: Like Evan said, it's really nice to have gigs during the day. I don't know how you feel about a gig during the day. That's enthusiastic, thank you.
0: Niille, jotka ei tiedä, niin meillä on semmoinen pikku tarina tässä taustalla, että me kierreltiin vanhalla asuntoautolla ympäri Eurooppaa ja piettiin videoblogia tästä matkasta, että me joka viikko pistettiin aina uusi video sinne internettiin, meidän blogiin. Ja piettiin semmoista päiväkirjaa siellä ikään kuin. Mä itse asiassa muistan, eikö kyllähän tämä seuraava biisi on kanssa siellä. If Only soitetaan seuraavaksi.

0: ください。Mahtavaa. Voi että. Miten teillä menee siellä? Onko kiva?
1: Welcome, you people.
0: Joo, uusille terve. Eeva ja Mauno tässä
2: soitellaan. Hey. It's not true. I still get this. No.
0: Me oltiin Raumalla keikalla ja siellä luki ohjelmassa, että Eeva ja Mauno. Tuli vähän ihmisten odotukset petty, sanotaanko näin, kun alettiin soittaa. Seuraava biisi kirjoitettiin Toskanassa ollessamme. Ja siellä oli kivaa. Tämä on nimeltään Hold On.

0: kolmannesti. Kiitos. Se on aina vaikea vetää pokalla, kun yrittää, tiedätkö, ihan tosissaan. Aina näkee jengiä silleen. Oho, no, mä oon vähän treenannut, että ne naurassa niin paljon.
1: Now that we have the control on the reverb, we're gonna try something cool.
0: Maybe.
1: It's so nice to be here today. I almost said tonight. Damn. But anyway, thanks for being here. It's really nice. It's really homey.

0: sellainen ilo uutinen, että meillä on tulossa levy. Ja se tulee elokuun 17. päivä ulos. Joo. Meillä on siinä sitten koko bändi mukana ja vähän sitten duo-biisejä ja kaikenlaista. Mut sitä odotellessa sitten vaan. Ja Facebookistahan meidät kans löytää, jos haluatte tulla sinne meidän kanssa. Mä en päivittää kaikkea älyttömiä juttuja. Kantra, wow. En mä tiedä, että osaa, että... Okei. Okay. Ensi kerralla ihan varmasti. Opetellaan joku. Okei. Okay. Kiitos vielä, ihan mahtavaa, että olette tullut paikalle. Seuraavaksi Barry Andersin disco. Ihan mahtavaa. Kuulla häntäkin sitten. Jee! Yeah. Ja kiitos Jurok vielä, ihan mahtavaa. Soitetaan vielä yksi biisi tähän näin. Siis yksi biisi.
1: This instrument is called a bouzouki, and you have to like it out of tune. That way I'm safe now.

Okay. Feet in the water. Keep us feeling.

0: Kiitos paljon. Eväis Manu, kiitos Jyrä, kiitos Vakuupa, kiitos.
1: Kiitos.

0: You sounded so good, thank you. It's so nice when you sing. Thanks.
1: Täytyy varmaan vähän tässä pitää mökää ensin, ennen kuin me aloitetaan tää vakuuttava show. Mutta venatkaa hetki.
2: Räpylä. Antaa mennä!
1: Aloitetaanko suoraan?

Directos. Yeah. Pieni breikki siitä, pitää ottaa takki pois. No niin.

0: Hurra!
1: Okej, helt akavelu.

Kiitos, kiitos. Sitten vedetään yksi kaikkien kovimpia hittejä, mitä meillä on. Juho Vanha Natsi. Ihan Ismo Vanha Natsi käy kans. Pitää malttaa.

Pien me vedetään se, jos me ehditään. Vedetään, joo. Promoottori antoi luvan tuolta takana.

0: on vitu hieno yleisö tää koulua. Siis tämähän on luksuspaikka. Hyvä.
1: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo, toimittajana Lauri Nieminen.
2: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Annika Nord.
3: Annika Nord, miten sun artistiura alkoi?
4: Se alkoi oikeastaan silleen, että mä muutin niinku uuteen kaupunkiin ja sitten mä totesin, että täältä puuttuu jotain ja etsin sitten itselleni täällä keikkapaikkoja ja kävin koputtelemassa sitten ihan niin kuin ravintoloiden ovia silleen kitaran kaa, että terve, pääseekö keikalle. Ja siitä se oikeastaan lähti, että sitten sitä kautta aloin niin kuin sitä keikkailemaan silleen enemmän ja sitten tuli aina, kun pääsi johonkin keikalle, niin sitten tuli kysely toisaalle. Ja...
3: Minkä tyylistä musiikkia sä tarjoilet kuulijoille?
4: No musiikki on pop-rock-musaa ja siinä on just niin kuin tällaista akkaria niin kuin myös jokaisessa biisissä. Se on bändimusaa, mutta kuitenkin siellä on niin kuin levyllä just muutamia sellaisia ihan kokonaan akustisia biisejä, koska ne on kuitenkin sellaisia, mitkä on lähellä sydäntä. Se on just ehkä se kun on ton akkarin kanssa kierrellyt noita keikkoja, niin sitä kautta on jäänyt se akkari ja se tuntuma, että tämä on niin kuin se oma juttu.
3: Minkä verran sä oot julkaissut musiikkia ihmisten kuultavaksi?
4: No nyt huhtikuussa tosiaan toi levy julkaistiin pahimpaan korona-aikaan ja sitä ennen on julkaissut singlejä ton levyn jälkeen nyt 2-3 viikkoa sitten niin julkaistiin taas uusi biisi Revityt farkut nimeltään.
3: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä yleisö saa?
4: Mä toivon, että ne saa sellaista niinku positiivista mieltä itselleen ja sitten mun mielestä on niinku parasta, jos pystyy niinku voittaa vähän niinku jonkun ihmisen sieltä katsomasta puolelle, että jos huomaa aluksi, että on niinku vähän silleen nyrpeänä ilmeellä siellä, ei sitten ikinä tiedä, mitä kaikilla on taustalla, ja sitten jos se illan päätteeksi hymyilee, niin sitten se on mun mielestä paras palkinto.
3: Eli sinä haluat piristää yleisöä?
4: Kyllä, ja myös niinku herättää tunteita, että kyllä mä myös tykkään tosi sellaisia ballaadeja soitella myös. Kaikki tunteet on jotenkin sallittuja aina siellä keikoilla.
3: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levy ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, josta korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
4: Itse saan tosta keikkailusta. Se on silleen, että pitää keikkailla tosi paljon, että pärjää tällä alalla.
3: Mikä on tulevaisuuden musiikin levitysformaatti?
4: Ilman muuta se on toi internetti. Paljon TikTokissa vissiinkin biisit liikkuu ja Spotify, YouTube, mitä näitä nyt on. Ja saattaa olla, että joku keksii vielä jotain uutta ja mullistavaa teknologian avulla.
3: Miltä näyttää uran tulevaisuus?
4: No mitäs tässä? Keikkailee ja toivoo sitä, että tulee mahdollisimman paljon sellaisia luovia hetkiä, että saa kirjoiteltua lisää biisejä ja musiikkirakkautta. Sitä on tulevaisuus.
3: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
4: Ensinnäkin Tampere on sellainen kaupunki, mitä mä aina fanitan, koska mulla on siellä hirveästi ystäviä ja sukulaisia ja se on aina ollut sellainen ihana kaupunki, mihin on joka kerta yhtä kiva saapua. Mä sanon kaikille tamperelaisille, että pidetään lippu korkealla.
2: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Annika Nordin musiikkia. Ensimmäisenä uusi kappale nimeltään Revityt farkut, josta artisti kertoo seuraavaa. Pinnan alla kytee, Amaan uudella revityt farkut singlellä ajatuksia aiheesta, joka artistia ärsyttää. Biisi ottaa kantaa jatkuvaan arviointiin ja siihen, että mikään ei riitä. Kappaleeseen on purettu turhautumista ja kerran tuli sanottua pahastikin. Lapsesta asti meitä arvioidaan, toisinaan tuntuu, että porukalla on helpompi lähteä mukaan moittimaan ja leimaamaan muita epänormaaleiksi, eikä yhtään ajatella, millaiset arvet kaikesta jää. Näin kerrotaan seuraavaksi kuulemastasi kappaleesta. Tämä on Annika Nord ja Revityt farkut.

Seuraavaksi kuulet muutaman raidan Annika Nordin koordinaatit albumilta. Ensimmäisenä levyn toinen raita nimeltään Tekosyitä. Epä on.

Joo, ei tätä kestä kuunnella. Tässä seuraavaksi soitetaan jotain modeja. Aloitetaan Richard Kingistä. Tässä on Desert Dawn Crystal Dreams 2.

0: kuuntele sinäkin.
1: Joo, tässä oli Exact kautta Vista ja Mindflow. Tämä oli vuodelta. En osaa sanoa miltä vuodelta, mutta ei ihan vähän ajan sisältä. Seuraavaksi kuuntelemme todellisen klassikon, nimittäin Kondom Corruption. Ja tekijähän on tietysti Travolta Spaceballs.

Siinä musiikkia. Demosta State of the Art ja Spaceballs. Jatketaan näitä Spaceballsien demojen läpikäyntiä ja Travoltan musiikkia. Nyt ollaan vuodessa 1993 ja tulee 9 sormea ja testilästä.

Joo, siinä Testlästä ja Travolta. En tässä ehtinyt vielä löytää sitä, mitä etin, niin otetaan tähän väliin nyt Aku Ankan aamupano.

0: Oi ihana.
1: Paksu tehnä lumitettämä.
0: Oi ihana.
1: Paksu tehnä lumitettämä.
2: Joo, siinä oli Karepear. Onpas ärsyttävä tää Modblogin biisi, jota se aina alkaa soittaa väkisi tässä. Mutta otetaan tässä nyt Jormas ja Zetor sieltä ja Underaged Teen.

0: Oh, here comes the
1: erection.
2: Joo, ei tässä ehtinyt nyt löytyä näitä toivebiisejä, niin otetaan tähän nyt jotain, mitä kukaan ei välttämättä haluaisi muistaa.

Joo, niitä toivebiisiä on selvästi vaikea löytää tässä, kun toi CD on niin heikkokuntainen. Mutta soitetaan tähän väliin vanhaa Distancea. Toi äskeinen kappale oli Channel 5, I Will Love You. Ja etitään tässä noita muita toiveita vähitellen.

Jaa, se loppukin. Loppukin jo tuohon. Meitä pyydettiin tässä Heat Beatin. Aina His Circles, mutta jostain syystä sitä ei tällä levyllä ole. Tässä on kuitenkin muuta Heat Beatia. Katsotaan, jos löytyisi. Ei. Pahalta näyttää. Joudumme varmaan ottamaan tähänkin väliin jonkun välikappaleen. Kuunnellaan vaikka yksi minun kaikkien aikojen suosikeista. Eli Popo ja Ambient Norsut.

Joo, nyt kaikki turn it up. Joo. Laitan tässä jotain kappaleita peräkkäin nyt soimaan, niin ehdin tässä löytää näitä toivekappaleita. Toivekappaleitakin. Ja sillä välin aloitetaan tässä Brahmanin Kapperkompon voittajakappaleella. Ja se on Keksin tekemä Alive and Kickin. Ja se tulee tässä.

ja tässä soi Captain ja Broken Dreams. Captaininhän tunsimme myöhemmin Dance Nationista ja me kaikki olemme saaneet sitten nauttia hänen nykyaikaisesta tuotoksestaan monessakin muodossa.

sellainen viisu siinä. Ja seuraavaksi meillä tässä tulossa, kun minä vielä etsin sitä levyä, mitä... Daydreams 2. Yester of Sunny.

ja tässä se on jo Karnakuu. Löysin nyt tuolta monenlaisia CD:tä. En ihan kaikkia, mutta ainakin jäljelle jääneet CD:t kaadoi tuonne komeasti ja lentelivät ympäri lattia. Taitaa jollakin olla järjestelytyötä huomisella.

0: Siinä siis karnakuuja nimellä Postman Pat kautta Orange. Ja tämähän kisasi Juhla Kakkosen musiikkikompos. Tässä nyt pitää vaihtaa CD:tä, niin laitetaan sillä välin muuta musiikkia. Koska tuossa aiemmin illan lupasin Mikko Alataloa, niin otetaan tässä vaihtokappaleena Mikko Alatalo ja Hazardi.
1: Kyseinen kappale on poistettu lähetyksestä, koska kyseinen artisti kuuluu teostoon. Muistakaa, että teostoon kuuluminen on vapaaehtoista ja eroamalla musiikkisi käytöstä päätät sinä itse.
0: Näin siinä Mikko Alatalo ja Hazardi. Nyt löytyy näitä toivekappaleita ja aletaan purkamaan näitä tästä. Meillä Uula on toivonut Resonancen kappaletta Oil Kump. Ja Resonancehan on tuttu Inapt Groupista. Ottakaa tämä lahjana häneltä.

siinä resonansseja, Oil Kump. Ja seuraavakin kappale on toivekappale. Ja se on Bukin hirmusta Huudan. Ja tämä on omistettu Henkalle.

Kiitos kaikille, jotka kestivät tämän. Ja tiedoksi niille, joilla on volumet nollissa, että nyt voitaisiin kuunnella. Seuraavaksi kuunnellaan Placidia ja Aseteollisuus pitää ampua. Vuodelta 96 IT-musiikkia.

siinä mennessä lähteä seuraava toivekappale soimaan tämän Placidin jälkeen. Uula on toivonut lisää resonansseja tässä Tukmansland-podcastissa.

Siinä Ressu ja Tukmansland. Seuraavaksi Pimeyden väri, Oivallus ja Vinyl Mindpropesta. Ja tässä vuosi on 94, äsken vuosi oli 95.

siinä Vinyl Mind Propesta. Minä syön täällä taas pähkinöitä, ettein tehdä tuossa dipin ja avata sipsipussin. Sellainen peli kuin One Must Fall oli aika ikimuistainen. Ja siitäkin taitaa olla niin kauan aikaa, että vuosi oli 1994. Ja musiikin siihen peliin teki modeina CC Cats Renaissancesta ja Icesta. Tässä yhdysvaltalaista musiikkia.

Lyhyestä virsi kaunis. Tämä robottimätkintä oli ensimmäisiä mätkintäpelejä, mitä PC:llä pyöri hyvin sujuvasti. Ja siinä oli myös musiikit moduuleina, mikä teki siihen ihan omanlaatuisen tunnelman. Itse muistan mätkineeni sillä kaikkia kavereitani. Ja tässä Zake Interamniasta ja Kaavupete matkustaa.

Joo, ei tämä alkanutkaan soittamaan sitä automaattisesti. Kun en minä se ilmeisesti laittanutkaan tähän playlistiin ajatuksissani. Mutta laitanpa se tästä soimaan. Ihan itse. Tässä siis Resonance ja Mesopotamia. Tämä on vuodelta 1997.

siinä resonanssi ja Mesopotamia. Seuraavaksi tällainen kappale.

Say. Så skulle lige så voldt.

Pistikö sä sen vahingossa kiinni sen pöydän? Mähän sanoin, että älä tee niin.

0: Seul.
1: All right. Once. Sotetaan vielä yksi.

päivän askareita seuraten. Oven avaus, kilahdus ja sitten pieni

0: Petollinen tuuli kohisee pitkin kaupungin alijäähtyneitä katuja. Kirkon tornissa huojuu muinainen kidutusväline. Ja miksei nykyinenkin. Outoa, narisevaa ääntä tuottaa. Kerta kaikkiaan pirullinen keli. Vain kaikkein uskaliaimmat ja masokistisimmat tyypit liikkuvat ulkona tällaisella säällä. Poliisit, yövartijat ja pyromaanit. Näillä raukoilla ei ole helppoa, mutta toisaalta he näyttävät nauttivan vaikeuksista. Niin kuin nyt tuokin outo kulki.
1: Kaikkeen sitä pitääkin ryhtyä. Kirkon poltto, saatana. Kyllähän se siinä saisi olla, mutta kun luonto vetää väkisinkin puihin. Ei auta, pakko se on polttaa. Sikäli kun se nyt tämmöisellä kelillä onnistuu. Onneksi on tuota bensaa mukana. Verkkäri.

suhina on ollut mulle semmoinen tärkeä ääni, tuulen ääni. Semmoinen kuitenkin, että siihen ei liity siis autojen ääniä, siihen vaan se tuulen ääni. Ja sitten mä muistan sitä mäntyjen suhinaa kuunnelleen, ja mulla oli sellainen joku semmoinen maaginen kuvitelma, että mä voin niin olla minä itse vaikuttaa siihen, että se tuuli tuulisi lujemmin ja se ääni kuulisi sitä männyistä niin kuin voimakkaammin. Mä tykkään vieläkin siitä mäntyjen suhinaäänestä, se on mulle tärkeää.

poikettiin yhteen kirkkoon. Ihan noin vaan. Siellä saattoi olemaan konsertti, jossa oli joku englantilainen kuoro, joka laulaisi. Se on mulle jäänyt hirveän hyvin mieleen. Se ei ole mikään juhla, mutta se tuntui juhlalta, koska siellä oli tosi kauniin tämän kuoron ääni. Ja sitten siellä yksi lauloi todella korkeat ääni.

sitten, kun sitä niin rupeaa ajattelemaan.

vieressä. Alkoi tulla hämärä, oli elokuun alku ja hämärä laskeutui aikaisemmin kuin kesäkuussa. Ja me kuunneltiin jotakin näytelmää, radiokuunnelmaa. Ja mä muistan sen tunnelman, ne äänet, joista just äsken puhuttiin, nämä näyttelijöiden äänet. Ja se, kun ilta, kesäyö laskeutui sinne järvelle ja siellä jotkut vesilinnut ui siellä järvellä. Ja samanaikaisesti me istuttiin siellä tuvan sisällä lasi-ikkunan takana ja kuunneltiin sitä kuunnelmaa pimenevässä mökissä. Siinä oli aivan käsin kosketeltu.

0: No, pakko tunnustaa. En ihan joka paikka.
1: Fevereiro de 1542. As canoas de Francisco de Orellana.
0: Elämässäni olen toki matkustanut ympäri Eurooppaa. Lapsena kävimme usein Kanarialla, lähinnä Playa del Inglesissä, mutta olen käynyt myös Las Palmasissa ja Majorkalla olen käynyt ja Turkin Alaniassa. Olen käynyt myös Espanjan Fuengirolassa ja sitten taas uudestaan tuolla Gran Canarialla muutamankin otteeseen. Ruotsissa on käynyt ja pikkasen Norjassa ja Petroskoissa kävi. Se on eksoottisinta. Sitten on käynyt Liettuassa, Latviassa ja Suomessa. Armain on tämä synnyinmaa.

En oli tehnyt useita hakemuksia, mitä hienoimpiin hankkeisiin. Mutta saanut aina kielteisen tukipäätöksen. Enää hän ei aikonut täyttää yhtäkään hakemusta. Hän alkoi selvittää heidän kaikkien, jotka olivat sanoneet ei, nimiä ja taustoja. Hän seurasi ja varjosti heitä ja heidän lapsiaan. Jokaiselta löytyi jokin heikko kohta. Ja hänen lintuharrastuksessa hankittu valokuvaustaito auttoi saamaan loistavia kuvia jokaisista.

kymppikuvia. Oli pakkanessiä hänen kädessään. Tästä lähtien hän sanelisi ehdot kulttuurisodassa.

Innostus ja jännitys sai hänen maahansa sekaisin ja aiheutti öisiä ilmavaivoja. Mutta hän keksi sulkea pierut tiukkoihin busseihin, jotka hänen kaasualalla oleva ystävänsä paineisti pulloihin. Näin hänellä oli oiva ase, jolla saattoi hyökätä ja polttaa heidän typerät rakennuksensa. Eikä hän voinut jättää rauhaan heitäkään, jotka olivat vuosia saaneet hänelle kuuluneita markkoja. Nämä lempilapset hän kaappasi ja sulki kellariinsa. Lunnaina hän ottaisi takaisin sen kaiken, mikä

mutta kohta oli jo kaikki ryöstetty. Ja homma alkoi muuttua tylsäksi ja toistoksi. Kentällä oli vain uusi järvi.

0: hyvä kuuntelija, äsken kuulimme Petros Heavy Gentlemanin kappaleen Ruskie Neitsyt, joka on cover-kappale, kaukaa, mutta tehty vuonna 1983. Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä, kello on 22 ja meininki on tämä.
1: Jos olet päättä,

No niin. Hyvä kuuntelija. Täytyy myöntää, että tässä välissä jäi vähän. Oho. Viime tinkaan tää seuraavan biisin miettiminen. Mutta jotain on oppinut. Niin kaikki joutuu selittämällä. Eli tässäkin kun tarpeeksi kauan selittää tästä seuraavasta biisistä, niin yhtäkkiä aasisilta Kari Peitsamosta Joy Divisioniin tuntuu tosi loogiselta kaikista teidän kuuntelijoista tai minun kuuntelijoista, kaikista teistä kuuntelijoista tai kaikista minusta lähettäjästä. Loppujen lopuksi se, mitä täällä tunnetaan nyt oleellisinta, ettei ala ahistaa ja lähetys lopu ennen aikoja. Täällä kuitenkin seurataan aika tiukasti noita kuuntelijalukuja ja sitä, mitä mikin ele lähetyksen äärellä tarkoittaa sinne lähetyksen kuuntelijoiden osaan. Hyvää iltaa, kello on 22.06. Kuuntelet Radio Hearia.

Hyvä mahdollinen radiohearin kuuntelija. Eletään mielenkiintoisia aikoja. Kuudes elokuuta 2015 perussuomalaiset nuoret ohjeistavat viikonloppuna Turkuun matkaavia liikkumaan yhdessä puoluekokouspaikka Lokomon ulkopuolella. Vaikka turvajärjestelyt Lokomon ympärillä ovat tiukat, suosittelee nuorisojärjestö, että esimerkiksi hotellille siirryttäessä nuoret kokoukseen osallistujat eivät kulje yksin. Puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen kertoo, että ohjeistuksen taustalla ovat lauantaina järjestettävät mielenosoitukset. Perussuomalaisten puoluekokouksen aikaan Turussa pidetään sekä Meillä on unelma -mielenosoitus että takku.net-sivustolla ilmoitettu mielenosoitus rasismia ja fasismia vastaan. Tynkkynen sanoo: mielenosoituksissa ei päästetä perussuomalaisia käyttämään puheenvuoroa, jossa voisimme irtisanoutua rasismista ja kertoa olevamme samassa rintamassa mielenosoitusten järjestäjien kanssa. Seuraava kappale on tuore. Se on Jussi Lehtisalon Journalismin ehdoilla.

Hyvä kuuntelija. Kello on 22.26. Tuntuu hölmöltä toistella tätä kelloaikaa. Miksi yleensäkin radiossa aina keskitytään niin paljon siihen, että mitä kello on? Elämä kiertää kehää. Menneisyys, tulevaisuus, mitä niillä on väliä? Me ollaan silmänräpäys tässä kaikessa. Ihmiskunnan alkuhetki. Se hetki, kun kaikki katoaa. Jos toivottavasti ei olla sitä näkemässä. Kaikki on kuitenkin aina liikkeessä. Ja vaikka nähtäisiinkin, niin jotain aina jää. Jotain yllättävää. Eikä mistään voi koskaan olla varma. Se on parasta, se on pahinta. Jokaisen meidän aika on niin yksilöllinen ja silti samaa vanhaa uusintaa. Jos meillä olisi jonkinlainen kunnon profeetta huutamassa, hän sanoisi, että elätte kesää uusintoja. Sitähän se kaikki on. Jäpä, däpä, däpä.

joku ajattelee, että nyt viimeistä asiat menee eteenpäin, niin eihän se nyt niin mene. Pari kuukautta, pari vuotta. Sitten kaikki on entisellään. Jos ei oo, niin se on psykoosi vaan.

Tuota niin, niin. Kylillä on puhuttu, että mitähän sitä soittaisi. Kuitenkin loppujen lopuksi jokainen meistä on ihan oma kylänsä. Ainakin jos sitten miettii omaa elämää, niin kuinka monessa eri suunnassa omat ajatukset on ehtinyt olla jo tähän mennessä. Niin kyllähän siitä on tuhanteen ihmiseen. Sitä kautta voisi ajatella, että jos tuntuu jossain määrin itteensä, niin sit voisi ehkä tuntea muitakin.

Silti kuulen ääniä ja kaikenlaista. Vesitornin hätäkellon kilkutusta kuolleen kaupungin kujia kuljen. Bum bum, bum bum bum, bum bum bum bum, bum bum bum.

0: Mä peuhaan lasten kanssa koko päivän.
1: Ette arvaa, miten tärkeitä vaatteet on aina menossa. Ja me kotkin on menossa. Nytkin kun on Same Haisarilla, niin heistä vois mihinkään mennä. Nää on tosi ihania. Ja voivat lennosta heittää päälle. Elämä olisi tosi hankalaa ilman Fintarelliaa.

Rioheri yölähetys. Elämä on life. Jokainen chanssi on mahdollisuus. Nytkin kannattaisi poistua. Mennä tekemään jotain. Mutta loppujen lopuksi, miksi kaikkea ehdotetaan aina? Parhaaksi vaihtoehdoksi nousemista ylös ja lähtemistä tuonne ihmisten seuraan. Jos oot joskus käynyt vaikka baarissa, puhumattakaan yökerhosta, niin tiedätte, että ei sieltä mitään iloa löydä. Jos löytää, niin se on kuin hiekkaa auki näisten sormien läpi. Ottakaa mieleen vaikka kirjakaapista tai kaljakaapista ja istukaa alas ja kuunnelkaa radiohearia.

kuuntelet Radio Hearin yö-lähetystä Potisheadin jälkeen Robert Wyatt.

for death. Okay, are you ready to deliver?

Kuuntelet Radio Hearia yölähetystä. Alkaa olla siinä määrin yö, että yö tulee.

0: Radiohyörin yölähetys päättyy. Oikein kaunista, mukavaa, ihanaa ja helpottavaa yötä.
1: Hyvät ystävät ja toverit, nyt olisi varmaan jo aika aloittaa, koska kello on jo yli 3. Kai yleensä hoitaa tämän puhepuolen näissä meidän yhteisissä keikoilla. Normaalista mä oon kyllä kova puhumaan, mutta mulla ei ole tarvinnut näillä keikoilla, kun Kai on vielä kovempi puhumaan. Mutta mä voisin, kun mä en koskaan muista nimittäin vitsejä, mä voisin nyt kertoa tähän alkuun yhden vitsin. Mä en koskaan muista mitään, tämän muistan, ehkä se johtuu siitä, että se ei ole vitsi. Mitä? No katsotaan. Se menee näin. Koska mä oon Jyväskylän tyttö, niin mulla on oikeus kertoa keikan alussa yksi vitsi. Se vitsi menee näin, että kun perussuomalaiset, vasemmistoliitto ja kokoomus muodostaa hallituksen, niin mikä sen hallituksen nimi on? Persvako, aivan oikein. Kai Chydenius.

0: Tämä oli siis, hyvät ystävät, tämä oli Heinrich Heinen runo Kulkurotat, Die Wanderratten, alkuteksti. Ja tämä on minun suomentamani, se on harrastus. Säveltämisestä on tullut 50 vuoden aikana ammatti, mutta tämä suomentelu on harrastus. No niin, mutta Ritva Sorvali on eräs niistä, joiden kanssa minä olen kauimmin tämmöistä lauluohjelmayhteistyötä tehnyt. Suuremmoista yhteistyötä, siis minun kannaltani.
1: Myös minun.
0: Mutta kun hän on sen ajan melkein kokonaan Lahdessa asunut ja minä taas Helsingissä, niin on ollut hankalaa kuvitella, että voisi tehdä semmoisen ohjelman, jossa itse saisin säestää. Aina hänellä on ollut hienoja lahtelaisia säestäjiä ja minä olen sitten vain joskus saanut kuulla niitä ohjelmia, mutta kerran tässä vuosi sitten, kun se oli, sanoin, että nyt minä kyllä haluan kerran tehdä ohjelman, koska tuota ikää on karttunut niin juuttaasti, että tuntuu, että kohta on kaikenlaista kiirettä. Mutta oli siinä myös semmoinen toive, että saisin tehdä itse säästää ne semmoiset painavimmat laulut, joita Ritva on esittänyt. Painavat siinä mielessä, että on tärkeitä asioita, että ei ole pikkujuttuja sisällön eikä muodon puolesta. Ja tähän on koottu nyt semmoisia aiheeltaan tärkeitä ja sitten myöskin mitoiltaan jotenkin painavampia. Kaikki laulajat eivät pysty laulamaan isoja numeroita, mutta Ritvalla on semmoinen maailmankatsomus, että hän mielellään puhuu tärkeistä asioista. Se sopii mulle. Tämä konsertin ohjelman nimi Punajuova on siis Eino Leinon elegiasta, joka kuullaan tässä ohjelmassa. Mutta tietenkin joku voi ajatella, että minä olen puna ja juova. Ja semmoinen sopii minulle. Tässä on siis työttömyydestä. Eipäs kun köyhyydestä. Aika hyvin, mutta köyhyydestä muutama laulu aluksi. A.V. Koskemiehen Tuulet tuuli leppeäminen tunnetaan erään toisen Iusloppuisen säveltäjän hyvänä sävellyksenä, mutta pitipä itsekin kerran kokeilla. Se on köyhän raatamisesta kirjoitettu runo. Minä en koskaan opi käyttämään keskimmäistä pedaalia, vaan se aina menee tuohon lukkoon.

Tässä on salaa semmoinen ujutus, että on niinku poliittisia lauluja. Kun on oikein 1700-luvun Saksasta ja Eino Leinonkin runoja, niin kaikki alkaa ymmärtää, että se ei ole sitä 70-luvun kaikki. Näin unta kesästä kerran on Eino Leinon runo, ja siinä minua on viehättänyt se, että köyhälle on kerrottu juttuja siitä, minkälainen maailma on. Ja köyhä on luullut, että ne on köyhä sen todeksi luuli. Mutta runoilija sanoo lopussa, että en toista kertaa mulle ei kerrota, en enää kuu, en usko. Huomatkaa, että se on Leino.

Sitten kaksi työttömyyttä käsittelevää laulua. Pentti Saaritsan Työttömän laulu on vuodelta 69. Täällä lukee 60 sävelletty, mutta ei se, se on minun virhe, se on 69 sävelletty. Ja sitten Elsa Jääskeläisen, hän on eläkeläinen, joka asuu Rautalammilla ja kirjoittaa, harrastaa runon kirjoittamista. Tämä on liikuttava samanaiheinen runo.

sitten sarjalauluja, jotka koskevat siirtolaisuutta, siis siirtolaisuutta oman maan sisällä tai omasta maasta pois. Tämä todellisuus on sellainen, että jos työtä ei ole kotona, niin sitä on mentävä muualle hakemaan. Sitä rajankäyntiä sitä on koko ajan. Ja siitä on laulettava. Lars Huldén, suomenruotsalainen runoilija, on kirjoittanut Och vad sjungde Ollas Viktor, mitä lauloi Ollan Viktor, pohjalaisesta pojasta, jonka kotitila Pohjanmaalla ei elättänyt kaikkia lapsia, ja hän lähtee Amerikkaan, ja väki on kokoontunut lähtöiltana juhliin, jossa ei örvelletä niin kuin eräissä muissa yhteyksissä, vaan jossa saatetaan poika matkalle ja tiedetään, että tuskin se tulee takaisin, että niin paljon se ei tienaa, että rahat paluumatkalippuun olisi, mutta tässä on kaikki, myöskin Pentti Saaritsan suomennoksessa kaikki kuvat tosi komeasti. Myös suomen kielellä liikuttavasti. Lars Huldén on Munsalasta kotoisin ja tietää hyvin, mistä on kysymys. Mitä lauloi Ollan Viktor?

0: Tämä on nopea ja vaikea laulu, kun mä seuraan. Katsotaan, miten mä se. Niin.
1: Tämä laulu Syrjämailta on Pentti Saaritsan näytelmästä Kaamos. Se on kansan runo, siis Kalevala mittainen, tai käyttää hyväkseen Kalevala mittaa. Ja on ihan valtavan hieno suomalaisen maaseudun tyhjentymisen kuvaus.

laulussa siirtotyöläinen Aulikki Oksanen kuvaa kokemustaan junamatkasta. Hän muistaakseni kertoi, että hän tuli Joensuusta Helsinkiin junassa ja näki siitä junan ikkunasta miehen kantavan patjaa ja ymmärsi, että se on siirtotyöläinen, joka kaukana kodistaan on töissä. Tämä on näistä 70-luvun poliittisista lauluista kaikkein eniten laulettuja ja liikuttavimpia.

sitä kuljettaa? Mitä miettii se mies, mihin matkustaa? On ruskea salkku ja takki, kumisaappaat ja lippalakki.

ja pilvet ne kauaksikin kuvat. Joet vierivät, lepikot liikkuvat. Jää velkainen talo ja nälkäiset mahat. Saa lapion myydä, kun loppuu rahat. Näin viskovat työmiestä riskiä, kuin pikkuja.

erittäin ongelmallisissa oloissa elävät ja vaikeissa työoloissa elävät soveton kaupungin osan asukkaat Johannesburgissa Etelä-Afrikassa. Olen käynyt siellä. Se on nyt tänään taas otsikoissa, koska siellä on tehty joku attentaatti oikein pahasti. Mutta soveto ansaitsee meidän kaikkien solidaarisuutemme. Joka tapauksessa tämän runon, huomatkaa, on kirjoittanut Salme Vuorinen, joka on syntynyt 1913. Ensi vuonna on 2000, ensi yli kahden vuoden päästä on 2013, niin hän on pikkusta vaille 100 vuotta, mutta tämä ei ole ihan eilen kirjoitettu runo, mutta kuitenkin hän on edelleen hengissä. Hän on syntynyt siis samana vuonna kuin Aale Tynni ja Saima Harmaja. Tämä on kehto laulu.

eri puolille maailmaa, Kolombiaan. Muistoja Bogotasta on taas Pentti Saaritsan teksti. Mielenkiintoista, mitä kuinka runoilijoiden silmiin tarttuu asioita, joita toinen ei huomaisi ollenkaan, ja kuinka he pystyvät sitten kertomaan siitä vielä matkan jälkeen niin, että se satuttaa. Muistoja Bogotasta.

sitten vielä ennen väliaikaa kolme laulua, jotka käsittelevät isänmaata, syntymämaata, Suomea. En pidä siitä, että jotkut Suomessa yrittävät omia tämmöisiä termejä. Ja sen vuoksi etsin mielelläni isänmaata ja syntymämaata käsitteleviä tekstejä lauluiksi sopivia. Tämä Samuli Kustaa Berg on kirjoittanut Oma maa ilmeisesti tilanteessa, jossa hän tai runon minä on poissa Suomesta, asuu muualla ja muistelee Suomea. Huoleti kiitelkööt muut Alppien seutuja kauniiksi. Olen palannut toissapäivänä Ranskasta ja Ranskalla on Alpit, niin että tiedetään mistä puhutaan.

Eerolan runo on kunnianteko talonpojille, maanviljelijälle.

ja Arvo Turtiaisen Isänmaa-runo esittää oman isänmaa-tulkinnan.

Nyt on väliaika. Voitte ostaa kahvia ja olutta ja polttaa tupakkia, mutta ulkona. Ja sitten tuolla on, tää on niin huvittavaa, tuolla on mun Älä elämää pelkää -nimistä CD:tä yhä edelleen myynnissä. Että jos nyt kerta kaikkiaan täällä on vielä joku, jolla ei sitä ole, niin sitä saa 20 € hintaan tuolta

No niin, tässä on nyt sitten tämmöisiä yleisempiä aiheita, niin kuin ei mitään erityisiä yhteiskunnallisia aiheita, mutta sen sijaan kyllä ihmisen kehitystä ja henkistä kypsyyttä entisaikoina ja tänä päivänä. William Shakespearen Kun näen.

0: No Leinolla on, Eino Leinolla on niin jättiläismäisen tuotanto, että se on ymmärrettävää, että sieltä löytyy koko ajan lisää sävellettävää. Hän sanoi itsekin laulavansa. Hän kirjoittaa lauluja, kun tavallisesti sanotaan runoja, niin minä laulan tällä lailla. Mutta sen sijaan nyt kuulette peräkkäin kaksi Ahti Taposen runoa. Hän ei ole kovin laajan runotuotannon mies ainakaan vielä, vaikka on, jos voitte kuvitella, minuakin vanhempi. Mutta
1: voiko olla?
0: No, täpärästi joo, mutta on semmoista. Tässä on peräkkäin kaksi laulua. Ensin Mustalaistytön.
2: Mustalaistytön

0: mustalaistytön laulu näytelmästä, jota hän ei ole kirjoittanut valmiiksi, mutta voi kun kirjoittaisi, kun loppulaulu on näytelmän loppulaulu on näin hyvä.
1: Saanko sanoa tähän?
2: Mä haluan sanoa teille, mä en muista, onko mä laulanut tätä laulua, tätä seuraavaa laulua täällä aikaisemmin, mutta sitä mä en muista, onko mä sillä kertaa sanonut sitä, että jos nyt olisi joku mahti maailmassa, joka sanoisi, että mä en saa koskaan enää esittää kuin yhden laulun ja sitten olla hiljaa. Tämä olisi se. Tämä olisi se, ne sanat ja tämä olisi se sävellys.
0: Ja kaikki operiteissa paljon käyvät, niin kuin minä, niin tietävät, että Tsigan on se mustalainen niissä operiteissa. Ja niin se on tässä.

Toinen Ahti Taposen runo syntyi sillä tavalla, että pyysin häntä kirjoittamaan Maria Magdalenasta laulusarjan, tai oikeastaan passion. Ja hän on kyllä tehnyt sen, mutta se on niin hankala, että se kokonaisuus ei ole sävellittynyt vielä oikein. Mutta kun minä olen vielä tämän näin nuori, niin kyllä se vielä tulee tehtyä. Mutta tässä on kuitenkin Maria Magdalenan yksi laulu. Hän seisoo Golgatalla ja näkee Jeesuksen ristillä ja laulaa siitä, mitä hän näkee, mitä hän Jeesuksesta on ajatellut. Tämä on näitä aiheita hän on aika paljon maailmassa kirjoitettu, mutta mielenkiintoista, että oululaissyntyinen Ahti Taponenkin on kirjoittanut näin oman juttunsa, että oho, katsokaa kedon kukkia laulun.

Marja-Leena Mikkolan runoja sävelsin aika paljon 60-luvun puolivälin jälkeen ja 70-luvun puoliväliin saakka. Mutta sitten jotkut hänen lasten kirjoistaan jäivät minulta lukematta. Ja vasta äskeisvuosina olen lukenut Anni Manninen kirjan, joka ilmestyi 77. Ja siinä on tämmöinen Kuningaskalan jäähyväiset. Tämmöiseen ohjelmaan, jossa on suuria asioita ja suuria tunteita ja suurta meininkiä, niin se istuu tosi nätisti.

Sitten kaksi ulkomaista tekstiä vielä. Alexander Puškinin runo, jonka on suomentanut Ilpo Tiihonen. Niin aika vie.

Wolfgang Tilchner. Taitaa olla, ja onkohan se itävaltalainen. Saksaksi varmasti kirjoitettu, mutta alkutekstiä en ole nähnyt. Suomennos Pertti Niemisen. Lyhyt ja tämmöinen vähän alemmuuskompleksinen otsikko vielä, rakkaudestakin laulu. Mutta kuhan teeskentelevät, kun on näin hyvä runo, niin kyllä sille voisi antaa reippaammankin nimen.

Ja lopuksi vielä kaksi Eino Leinon runoa, iso ja pieni. Tässä isommassa on tämä punajuola.

0: Ennen olutta saatte vielä yhden.
1: Jos toisenkin.
0: Kahta ei osata, mutta yksi osataan. Se on, sitä on ollut aika harjoitella, koska se on minun ensimmäinen lauluni. Sävelletty elokuussa 1964. Se on loppulaulu Eino Leinon näytelmässä Tuonelan Joutsen. Lemminkäisen äidin kehtolaulu.

0: Nyt Kai haluaa olutta. Ei tule enempää musiikkia. Hyvät ystävät, kiitoksia teille paljon ja pitäkää huolta itsestänne, niin jaksatte sitten pitää huolta myöskin toisista.
1: Lähetys vakiopainesta päättyy jälleen.

0: Torstaita. Radio Hearin kuuntelijoille. Tämä on Kosteeta. Numero 44. S-Kusto täällä jälleen. Heipä hei. Vuoden 2016 ensimmäinen lähetys meikäläisen kanssa. Taas on yksi vuosi vaihtunut. Ja kovastihan tässä ollaan jo menossa kohti helmikuuta. 28. päivä. Tammikuuta on nyt käsillä Kallen päivä. Myös Kaaralo ja Kaarle viettävät tänään nimipäiviään. Unohtamatta Kaarlia ja Karolaa. Aika raffi alkuvuosi ollut. Täytyy sanoa, useampi kova tekijä on poistunut keskuudestamme ja senpä takia tästäkin lähetyksestä tuli nyt tällainen vääjäämättä tällainen muistelo, tribuutti, lähetys. Kutsuttakoon sitä myös samalla surujen tai surun lähetykseksi. Lemmy poistui. David Bowie. Erkki Pirtola viimeksi tällä viikolla. Animal. Kaikkia pitkän linjan tekijöitä kulttuuri- ja musiikkipiireissä on lähtenyt tuossa pikkusen 70. Ja kunnioitetaan heidän muistoa tämän lähetyksen osalta. Niin, ehkä on hyvä mainita kuitenkin ennen kuin aletaan tässä kyynelehtimään sen enempää, niin lähetyksen avauskappale, joka on tietysti aina tärkeä kappale. Se oli Fleetwood Mackiä. Ehkä joku teistä sen tietysti tunnistikin. Muhosen Aleksille menköön terveiset tässä kohtaa. Dragonfly oli kappaleen nimi vuoden 1971 single julkaisu. Dragonfly ei pitkä soitolle päässyt. Yhtiö oli juuri julkaissut Kiln House-albumin, mutta sille tuo kappale ei päätynyt, vaan se julkaistiin seuraavana vuonna. Sinkkuna myöskin Peter Green oli jättänyt jo yhtyeen, joten hänen kitarointiaan ei kuultu tässä, vaan tuo mainio, upea, kaunis kitarointi oli yhtyeen jäsenen Danny Kirwanin käsialaa, joka myöskin vastaa kappaleen sävellyksestä. Sanoituskreditit menevät walesiläiselle runoilijalle W.H. Davisille. Hieno kappale. Niin, lisää tämän lähetyksen sisällöstä. Pistetään nyt ainakin tähän alkuun sellainen pieni Bowie-potpuri näistä edellä mainituista edesmenneistä. Ehkä Bowien poismeno kosketti itseä eniten. Niin, ja kyllähän hänen vaikutus populaarikulttuuriin, rockmusiikkiin ja myös tällaiseen pop-tähteyteen. Hänen vaikutuksensa näihin asioihin on aikamoinen. Mies ehti julkaista 27 studioalbumia. Siihen live-albumit päälle, singlet. Näytteli yli 20 elokuvassa. Teki biisejä myös muille. Tuotti Iggy Popin parhaat levyt. Lauloi taustoja Lou Reedille. Oli kyllä monessa mukana ja erittäin työteliäs tyyppi. Ja otti myös tällaisen hahmon kehittämisen aika hyvin mukaan tuohon musiikilliseen maailmaansa. Loi omia hahmoja ja sitä kautta kuvitti oman näköistään universumia. Bowie ehti tosiaan julkaista vielä viimeisen Black Star-albuminsa juuri ennen kuolemaansa. Olisiko se ollut 2 vai 3 päivää ennen kuin hän maksasyöpään sitten menehtyi 18 kuukautta ennen kuolemaansa. Tuo diagnoosi oli hänelle todettu ja sitten piti vielä rypistää. Hän jatkoi siis niin kuin varmasti kuka tahansa korkeana työmoraalin omaava henkilö, varsinkin jos tekee luovaa työtä, niin haluaa vielä pistää viimeiset peliin ennen kuin on aika maallinen vaellus tässä ihmiskuoressa on päätettävä. Haluaahan sitä laittaa vielä viimeisen effortin kehiin. Ja näin myös David Bowie teki. Black Star-albumi julkaistiin muutamaa päivää ennen hänen kuolemaansa. Minä itse en ole ehtinyt tuota levyä vielä haltuun ottamaan. Pari kertaa kuullut Black Star ja Lazarus-biisit. Mutta kyllä tuota matskua riittää muutenkin Bowiella. Soitetaan siis tähän lähetyksen alkuun David Bowie potpuri, niin sanotusti. Biisejä sieltä täältä pitkin uraa eri vuosikymmeniltä. Se on hyvä tapa polkaista lähetys käyntiin oikein toden teolla. Tervetuloa seuraani tuonne 9 asti. Mennään kasetti musiikin parissa ja toivottavasti nautitte matkasta. No siis kosteita ja kuuntelettepä Radio Hearia.
1: What did David Bowie think about David Bowie?
2: Well, all right. I find that I'm a person who can take on the guises of different people that I meet. I can switch accents in seconds of meeting somebody and I can adopt their accent. I've always found that I collect. I'm a collector. And I've always just seemed to collect personalities, ideas. I have a hodgepodge philosophy, which really is very minimal.
1: Very little of it is God, for instance.
2: What?
1: Do you believe in God?
2: I believe in an energy form, but I'm not. I wouldn't like to put a name to it.
1: Do you indulge in any form of worship?
2: Life. I love life very much indeed. Mm.

siinäpä jonkunlaista Bovier-muistelua. No, suurimmaksi osaksi 70-luvun matskuahan siinä kuultiin. Vuonna julkaistu I Dig Everything -sinkkubiisi kuultiin ekana, sitten oli A New Career in a New Town -instrumentaalikappale Low-albumilta. 77 Golden Years-kappale vuotta ennen tulleelta Station to Station-levyltä. Sitten kuultiin kanadalaisen The Langley Schools Music Projectin hieno versio Space Oddity-kappaleesta. Iggy Popin China Girl, kappale, jonka siis Pop ja Bowie ovat yhdessä kirjoittaneet ja jonka myös tietysti Bowie on itsekin versioinut, oliko tämä nyt Let's Dance-levyllä. Mutta Iggy Popin Idiot-albumillahan se alun perin on ilmestynyt ja sehän on... Onko sekin nyt sitten 77 vuoden matskua noita Berliini-aikoja. China Girlin jälkeen kuultiin myöskin Bowen Moss Garden -instrumentaalikappale yhdessä Brian Enon kanssa tehty, ja tuo löytyy Heroes-albumilta. Joten aika lailla Berliinin maisemissa pyöriskeltiin. Ehkä tässä lähetyksessä kuullaan vielä muutama muukin Bowie-kipale joltain muulta ajalta. Tai sitten ei, katsotaan mitä tapahtuu. Pysykää kuulolla siellä. Pistetään seuraavaksi vaikka Hectoria. Hectorhan oli kova Bowie-dikkari ja sitä ei voi olla kuulematta hänen tuotannostaan. Tässä Kadonneet lapset -albumilta, biisi nimeltä Insinöörin unet.

Hectorin jälkeen asialla oli norjalais yhtye Ahaa. Heidän debyyttialbumiltaan Hunting High and Low. Nelosbiisi The Blue Sky, super suosittu. Albumi, joka on itselläkin ollut tässä nyt voimasoitossa viime päivät. Aika vastustamatonta synapoppia, ei siitä mihinkään pääse. Paul Vaktar ja kumppanit ovat räätälöineet kyllä aikamoisen täydellisen pop-albumin, jossa ei juuri virheitä ole. Tulee mieleen ehkä vähän se Kummelin sketsi, jossa rockemuusikot ovat musakornerissa Ison Pepe vieraana ja toteavat, etteivät tee virheitä musiikissa eivätkä elämässä. Yhtä kaikki, loistava levy on kysymyksessä ja varmasti tullaan Kosteita lähetyksessä kuulemaan muitakin biisejä tuolta kyseiseltä albumilta. Vuonna 1985 se julkaistiin. Aiemmin olen tainnut soittaa Living Boy's Adventure Talein early versionin, joka on parempi kuin albumille päätynyt miksaus. Tai ehkä albumille päätynyt miksaus on jollain tavalla kuolleempi. Tuossa alkuperäisversiossa, joka myös YouTubesta löytyy, niin on jotenkin härskimmät soundit ja se sekös minua puhuttelee. Ahaan jälkeen, eli ihan äsken, puolestaan soi ukrainalaisen Bad News from Cosmos Syno-duon, Synthgaze-duon. Viime vuonna ilmestyneeltä Turquoise Hearts kasetilta A-puolen nelosbiisi Nomenal. Minulla oli ilo soittaa yhteiskeikka, tai olla yhteiskeikalla bändin kanssa täällä Jyväskylässä. Irina Bodnarin ja Andrei Rasovin muodostama Bad News from Cosmos tulee siis Ukrainan Odessasta. Ja he olivat tuossa viime vuoden lopulla, tämän vuoden alussa, Suomen kiertueella ensimmäistä kertaa Suomen maassa ja soittivat myöskin Jyväskylässä. Erittäin mukavaa porukkaa, kivoja tyyppejä ja tykkäsin kyllä keikastakin. Myös tämä kasetti Turquoise Hearts, jonka heiltä lahjaksi sain, niin sisältää hienoja hetkiä. Niin kuin äsken Nomenal-biisin muodossa saimme todeta. Kosteita 4.4. ensimmäinen tunti täyttyy hetken kuluttua. Nopeastihan tämä aika on taas mennyt musiikin, hyvän musiikin parissa. Laitetaan lisää syntikkamusaa ja rumpukoneen musaa, nyt kun ollaan sen makuun päästy. Ja ei ole varmaan mikään yllätys, että ollaan jälleen kultaisella 80-luvulla. Tarkemmin sanottuna vuodessa 1982, jolloin pienlehti ja musiikkikustantaja Miettisen alun perin ideoima Bela Boris-yhtye julkaisi ensimmäisen singlensä. Kauhuelokuvan näyttelijöiden Bela Lugosin ja Boris Karloffin mukaan nimetyn yhtyeen saldoksi. Lopulta jäi yksi pitkä soitto ainoastaan, joka kantoi nimeä Olipa kerran. Ja se Poco Recordsin kautta, Epe Heleniushan siis oli myös tässä projektissa mukana. Tuo levy julkaistiin 84, mutta pari vuotta sitä ennen siis Bela Boriksen ensi single Kuolleet peilit, Monsterin baari, näki päivän valon. Tässä Bela Boris-muodostelmassa ensimmäisessä laatuaan oli mukana naiskolmikko Vilma Vainikainen, sisko Vainikainen ja Rita.
mutta lauluosuudet tiettävästi hoiteli Vilma Vainikainen pääasiassa. Vamalalainen Tyhjät patterit niminen yhtye vastasi sitten puolestaan Bela Boriksen sävellyksistä ja biisien instrumentoinnista.

levyyhtiö hajosi siis ennen tuota ensimmäisen pitkäsoiton julkaisua jo motivaatio-ongelmiin, ja Miettinen yritti sitten vielä kertaalleen, 84 pisti Belaboris kakkosen pystyyn. Siltäkin kokoonpanolta kuitenkin julkaistiin vain yksi single Rakkauden jälkeen. Tuolla singellä lauluosuudet hoitelee muuten Saara Soisalo, tai hoitelee. Tässä kuitenkin tuo jo mainittu ensi single Kuolleet peilit vuodelta 1982. Ja tämä saatana löytyy myöskin Miettisen pieni rockhistoriikki neljän CD-boksilta, tämä Kuolleet peilit, josta minä sen nappasin kasetille. Pannaan biisi soimaan ja mennään eteenpäin.

0: Sitten on myös tällainen kirja Runostetut kuvat. Voisitko sieltä lukea meille runon?
1: Joo. Taide tunteiden arvokomentajana. Aplodien pauhun desibeliheilahdus taiteen kattojärjestelmänä. Raha tyhjyyden tuskamittarina. Armoitettu taide rahan pyydyslaitoksena. Laitos taiteen, no tuskinpa vain tukijana. Tuki taiteen romahduksen pitkittäjänä. Laki väärinteön takaajana. Kansa kaikkea vastaan ja kaikkea kanssa. Viihde siveettömyyden siivilöijänä siivettömässä kansassa. Taide, jolla on siivet kurkoittamassa viihteeseen. Mikä romahdus.
0: Kiitos ja kaunista syksyä sinulle.
1: Kiitos.

0: musiikkia vuonna 1989 julkaistulta Floating into the Night-albumilta. Siinä kuultiin tietysti Julie Cruisia hänen debyyttialbumiltaan I Remember niminen kappale, A-puolen kolmosraita. Ehkäpä Cruisin yleisesti tunnetuin levytys, tämä pitkä soitto, joka sisältää myöskin Twin Peaks-televisiosarjassa kuultua musiikkia, ja kyllähän Julie Cruise itsekin tuossa sarjassa esiintyi, esitti itseään. Neljä albumia tähän mennessä on Julie Cruise julkaissut, ja nämä Badalamenti ja Lynch-yhteistyöt ovat niitä ainakin jostain näkökulmasta hedelmällisimpiä. Floating into the Night on loistava levy. Itse ostin sen tuossa ihan pari viikkoa sitten levykaupasta, tai en ostanut vaan, se oli minulle ostettu jo etukäteen. Lahjakortilla sen poistin. Ja kovassa kuuntelussa on ollut tämä Dream Poppia sisältävä albumi. Julie Cruise on edelleen tänä päivänäkin aktiivinen. En nyt osaa sanoa kuinka aktiivinen, mutta jossain määrin kuitenkin 59-vuotias muusikko. Viimeisin albumi on vuodelta 2011, My Secret Life, nimeä kantava. Ennen Julie Cruisea kuultiin muun muassa Pohjan tahti-yhtyettä. Ja 80-luvulla tämäkin bändi operoi yhden pitkäsoiton ehti julkaista. Self-titled-albumi vuonna 86 julkaistiin. Kansanmusiikkia siis. Ja tämä Pohjan tahti-albumi, jos siis Kalle Fält, Ilpo Saastamoinen ja Pekka Nylund kuuluvat tähän orkesteriin. Levyllä kuullaan suomalais-ugrilaisten kansojen musiikkia. Erityisesti Neuvostoliiton alueelta. Marilaisia, votjakkeja, vepsäläistä musiikkia, syrjäänien musiikkia, Metsätseremisissien kampelaaja, tämä Haapanan uni, B-puolen ykköskappale, joka kosteita lähetyksessä äsken kuultiin, oli Tseremisissien. Tradia Marin alueelta. Myös Kalevalan teksteihin yhtye teki sävellyksiä. Hyvä levy, etenkin B-puoli kolahtaa meikäläiselle. Kannattaa tutustua Pohjan tahtiin. Mutta mennään me eteenpäin. Eteenpäin tässä. Vielä on musiikkia soittamatta. Kuuntelette Radio Hearia.
1: Some of you might like to know a little bit more about our drummer, whom we affectionately refer to as Animal.
2: Animal!
1: That's his name, actually. Animal, why don't you tell our audience, how long have you been playing the drums? One, two, three, five. 5 years,
2: five.
1: Huh? Yes, okay. Well, I guess your drums mean a great deal to you, huh?
2: Yeah. Oh, nice.
1: You like them more than food, I guess, huh?
2: They are food. Eat drums, eat cymbals.
1: How symbolic.
2: Bad pun!
1: Yeah. Listen, I imagine you have a lot of idols.
2: Oh, yeah.
1: Buddy Rich.
2: Oh, yeah.
1: Gene Krupa.
2: Yeah, Krupa.
1: Tony Checkers. He's our new drummer. He begins next week. Then again, maybe not.
2: I'll fucking die!

Hey, hey, hey.

Siinäpä pienen Animal-kompilaation jälkeen Animalhan myös poistui keskuudestamme ihan tässä viikon sisällä. Rumpali The Muppet Showsta Animal-kompilaation jälkeen kuultiin Sam Gopalia, eli Ian Fraser Kilmisterin, eli Lemmyn varhaisia yhtyeitä vuodelta 1969. Siinä Lemmy lauloi ja soitti kitaraa. Tämä tapahtui siis ennen hänen siirtymistään Hawkwindiin ja sen jälkeen tietysti miehen ehkä tunnetuimpaan Motorheadiin. Lemmy siis tosiaankin myös jätti maallisen taivalluksensa joulukuun lopulla. Oli ehtinyt täyttää 70. Mies itse asiassa juhli syntymäpäivään jouluaattona. Mutta muutamaa päivää myöhemmin sitten aika pikaisesti sairauden nopeasti edettyä voimat hupenivat ja Lemmy siirtyi sitten syvään uneen. Kunnioitetaan hänen muistoaan vielä toisella Sam Gopal-raidalla. Yhtye ehti julkaista yhden pitkäsoiton, joka kantaa nimeä Escalator. Tuo äsken kuultu kappale oli levyn nimibiisi Escalator, B-puolen ensimmäinen kappale. Ja se oli myöskin Lemmyn sävellys. Lemmy esiintyi tällä Sam Gopal-albumilla nimellä Ian Willis. Liekköhän muuten Tampereen Gopal kasvisravintola ottanut tästä yhtyeestä nimensä. Voipi olla, eikö sen ravintolan perustaja ole Sami vieläpä etunimeltään. Mielenkiintoista. Laitetaan siis vielä toinen Sam Gopal-kappale soimaan ja sekin on Ian Willisin eli Lemmyn kirjoittaman biisi. A-puolen kolmas kappale, tällainen vähän balladinomaisempi. The Sky is Burning. Tästä se lähtee.

0: kaksikymppinen, sillä suoraan sanottuna suurin piirtein sellaista elämä on.
1: Gangsta-räppäri, horrorcoren, soihdunkantaja, Helsingin Kalliosta, petos siinä, 2010 vuoden Toivo parasta ja pelkää pahinta albumin kutos raidalla sen ajan murhe, ei ole about kuuteen vuoteen kuulunut petoksesta julkaisurintamalla mitään. Kaiket ihan fiittailee aina silloin tällöin, kun jaksaa muiden levyillä, mutta omaa tuotantoa ei ole aikoihin julkaissut, ja kaipa se petoksella muutenkin menee vähän silleen, että julkaisutahti ei ole kiivas, mutta kyllä mies levynsä ja läppänsä huolella kirjoittaa. ...2000-luvun alussa mies julkaisi pari omaa kustannetta ja sitten Third Rail Records niputti nuo omakustanteet yhteen vuonna 2006 Törkeimmät petokset -albumilla. Ja tämä Toivo parasta ja pelkää pahinta on myöskin Third Railin julkaisema. Itsellä tulee mieleen todellakin ne vuosituhannen alku Taipaleet. Mieleen Oulusta postiaukiolta. Siellä tuli suomiräppiä paljon kuultua. Terveisiä vaan Joonakselle ja Samille, myös Eerolle ja Matille. Lukuisia hienoja hetkiä tuli vietettyä muun muassa petoksen parissa. Ennen petosta kuultiin muutamia muita biisejä siinä Sam Kopalin jälkeen, Frank Zappan instrumentaali hänen toiselta soul-albumiltaan, siis Mothersien jälkeiseltä ajalta vuodelta 69, Son of Mr. Green Jeans, tai siis Hot Rats-albumin kolmas raita, A-puolen viimeinen kappale, pitkä instrumentaali, jossa Zappa pääsee tilu liluttamaan ihan rauhassa. Zappan jälkeen kuultiin pieni pala Sarkus Poussan osaamista vuodelta 99. Poussakin noissa pari päivää sitten menehtyi ainoastaan 40-vuotiaana äkillisen sairauskohtauksen keikan jälkeen Ruotsin laivalla. Rest in peace. Monessa mukana ollut Sarkus Poussa oli siis lyömä soitin taiteilija, mutta osasi myös erittäin hyvin laulaa. Sävelsi pari sololevyä. Ehti hänkin julkaista. Tuo pieni näyte, mikä tuossa kuultiin, oli Giant Robotin Crushing You With Style ensimmäiseltä studioalbumilta. Giseli Nigamin, tällainen Ninsan skitti. Sen jälkeen soi Altekren Move of Ten Extended Playltä samalta vuodelta kuin Petoksen biisi. Altekren EP oli siis Move of Ten nimeltään, ja kappale, joka kuultiin, oli nelos raita REW 1. Ja miten se toi nyt pitääkään lausua? Altekren biisin nimet tuppaavat välillä olemaan jonkin verran kryptisiä, niin ei niitä aina osaa välttämättä edes lausua. Kello lähenee 9, ollaan Kosteita nelinosen ehtoa puolella. Ja kuten aina ennenkin, niin vedetään loppuun vielä parit. Ei lähdetä yhtään riehumaan tässä nyt, eikä nosteta tuota tempoa kauheasti. Vaan pari kevyttä tähän loppuun. Buffalo Springfieldin Nowadays Clancy Can't Even Sing lähtee kohta soimaan, Neil Youngin sävellys. Ja sen jälkeen vielä pieni pala DB:tä. Station to Station -albumilta. Kuultiin tuossa aikaisemmin Golden Years -lähetyksen alkupuolella ja pannaan tähän loppuun sitten lähetyksen viimeiseksi kappaleeksi Wild is the Wind, Dimitri Tiomkinin ja Ned Washingtonin tekemä biisi, jonka levytti alkuperäisversiona herran nimeltä Johnny Mathis Wild is the Wind -nimiseen elokuvaan vuonna 1957. Ja on siitä Bowien lisäksi monet muutkin tehneet versioita, mutta nyt on aiheellista kuulla vielä tuo Davidin tulkinta, joka on mielestäni onnistunut. Näin tämä hieman surumielisissä tunnelmissa edennyt lähetys on pian ohi. Äskustoa kiittää kuulijoita seurasta. Elämä jatkuu. Toivottavasti seuraava lähetys on iloisempien asioiden ympärillä tapahtuva, mutta kuten me kaikki tiedämme, joskus täällä kaikilla aika loppuu. Koitetaan nauttia siitä ajasta, minkä saamme elää. Tälle vuodelle minulla on sellainen rohkea tavoite, että ehtisin pitää yhden lähetyksen per kuukausi. Katsotaan, miten se onnistuu. Toistaiseksi olen ainakin siinä onnistunut. Toivottavasti siis palaamme helmikuussa asiaan. Samalla kanavalla, samaan aikaan. Moi!

0: No niin, hyvät naiset ja herrat. Seuraavaksi meille esiintyy Kemialliset ystävät, joka tulee Tampereelta ja Turusta. Nauttikaa ja tulkaa vähän tähän lavan eteen. Täällä on paljon tilaa. Tulkaa, tulkaa, tulkaa. Annetaan vielä aplodit.
1: Thank you.

की दोस्त।

sillä vain kansojen villitseminen mahdollistaa sen kaiken muun saatanallisen, jota kansojen piirissä, maissa ja valtioissa koetaan. Mitä tarkoittaa tämä kansojen villitseminen?

kyytiin vaan, meno on tiukempaa. Ja siitä on kysymys, kun jälleen 3 viikon tauon jälkeen pamahtaa eetteriin ohjelma nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Se oli tähän alkuun Karma-niminen yhtye biisillään Raju yö vuodelta 1980. Ja sehän oli heti siihen kärkeen käännetty. Brother Johnson on Stump-niminen biisi, niin on alkuperäinen biisi, mistä tämä Karman käännös oli, on. Rippailin sitä tuosta omaltakin vinyyliltäni joku päivä jostain syystä, ja sitten tajusin siinä, että kuulostaa todella paljon edeltä tuttavalta tämä liidilaulaja tässä. Terveisiä vaan Aleksille sinne uuteen kotiin ja uuteen saunaan, ja hyviä saunomishetkiä, ja muista pitää lauteet ehjänä ja lämpöisenä. Tosiaan niin muistin kyllä sitten myös, että tämähän oli tämä kyseinen biisi niin sisällytetty myös tähän Mikko Matlarin koostamaan Rade Finnish Disco and Funk 1976-1986 Dance for Your Life kokoelmalle. Yhdelle näistä Svartin 3 kokoelmasta, mihin on koottu tämän tyyppisiä kotimaisia disco, funk ja elektro biisejä menneiltä vuosilta. Joo, hienoa kamaa. Hienoa kamaa on myös Talmud Beats. Tuli siinä ripattua myös tämmönen välisingle, jotaski groteski yhtiön julkaisema Talmud Beatsin Summertime Mother-niminen biisi. Siinä on 7-tuumaisella singlellä, niin on B-puolella Panssarijunaa. Panssarijuna-yhtyettä, myöskin hienoa. Mutta tätä kyseistä biisiä, Summertime Mother, niin ei ole millään pitkä soitolla, niin siitäkin syystä niin kuunnellaan, miltä se kuulostaa, ja jatketaan jälleen tällaisissa kesäisissä tunnelmissa, niin kuin ekassakin biisissä. Sopii hyvin tähän tammikuun pakkasiin.

Joo, löytyi tosiaan tommonen todella käsittämättömän kovan kuulonen kokoelma brittiläistä funkia, tai lähinnä voisiko sanoa acid jazzi meininkiä. Tää on tämmönen vuodelta 97 Funky Family. Society Funky Family on tämän kokoelman nimi, ja levyyhtiö on Soul Society. Ei nää sanonut mitään nää nimet kyllä meikäläiselle ennen tätä, mutta en tiedä. Kyllä sitä vaan on maailma täynnä aika hyviä soittajia. Tää on sen verran hyvää tavaraa ja sopii tähän perjantain nostatukseen, että kuunnellaan lisää vielä. Toi äskeinen oli Rad-niminen ja Wishy-biisin nimi, nyt tulee Every Sea ja Blowing. Näissä on muuten kaikissa saksofoni, niin kuin oli tuossa Talmud-biitsissäkin. Siellä yllätys yllätys sitä tööttä, eli Sami Sippola, niin kuin joka ikisessä vähän alternative indie-meiningissä täällä päin maailmaa, mutta täällä on sitten eri kaverit täällä Briteissä ollut 90-luvulla. Nämä nimet ei sano mitään, ketkä näillä tällä levyllä tööttäilee näissä eri kokoonpanoissa, mutta mieletöntä menoa, eli kyllä niitä hyviä tööttäjiä näyttää olevan. Blowing, Every Sea.

90-luvun acid jazz hommeleista, funk hommeleista siirryttiin sujuvasti vuosikymmen taaksepäin. 80-luvulle se oli Melba Moore ja Love Me Right. Tuollaista paljon käytetty ilmaus, mutta tyylikästä elektrofunkkia. Näköjään tähän kärkeen nyt, niin mennään näillä tällaisilla vähän tämän tyyppisillä jutuilla vielä muutaman biisin ajan. Sitten tulossa loppuun vähän ihan tuollaista kotimaista uutta laulaja lauluntekijäkammaakin ja jotain muunlaista, ehkä vähemmän tempoa. Katsotaan, mitä saadaan kehiteltyä tänään tähän lähetykseen. Jonkunnäköistä toiveikkuutta tuo se, että kun kolmisen viikkoa sitten totesin, että kun aloin tällä 3:00 tekemättä lähetystä, niin oli jo ihan pilkko pimeää. Nyt kello on 15.26 ja ei ole vielä täysin pimeää. Lisäksi kun tuo lumi tuohon täällä ainakin Tampereella tuli, niin kyllä meininki on jotakin ihan erilaista heti. Siellä olisi tällä hetkellä sellainen keli, eikä hyvää radiolähetykseen kuulu myös puhuminen säästä, niin siellä on sellainen ilma täällä Tampereella tällä hetkellä ilmatieteen laitoksen mukaan, että -4 astetta, tuulta 2 metriä sekunnissa ja tuntuu tämän mukaan -8:lta. Mietin vaan sitä, että uskaltaisiko tänään mennä tuonne Suomen saareen dippaamaan. Vaikka kyllä se aina yhtä rajulta tuntuu se ajatus, että menee sinne avantoon ilman saunaa. Mutta kun se tuntuu vaan niin hyvältä sitten se jälkifiilis. Tällaisia tässä on vielä aikaa miettiä. Tunti vielä mennään. Radio Hair on kanava ja DJ Soita Parempaa Musaa on ohjelman nimi. Ja jos Seppo sattuu kuuntelemaan, niin Seppo Kangasalta, niin terveisiä, että yritetään olla innostuneita tänään siitä, mitä tehdään. Seuraava biisi, mitä kuunnellaan, niin voisi olla sitten tuollaista kamaa 80-luvun, voisiko sanoa tämmöistä esiteknoa tai elektroa, ehkä esielektroa, tällainen kokoonpano kuin COD, eli C.O.D. Eikä tuo varmaan ole lyhenne jostain, mitä en kyllä tiedä, että mistä se on lyhenne. Biisin nimi on Uphill, Peace of Mind, ja siitä Exclusive Street Sound Pre-Mix. Olipas se vaikeeta. Semmoista sitten seuraavaksi. 5, 6, 5, 6, 7, 8. Here we go.

sieltä äänitarkkaamosta vähän tuli kritiikkiä, että pikkusen limitterit huutaa siellä ja sanottiin, että ai, tuo ei ole hyvä meininki tuollainen. Ei saa limitterit siellä punaisella huutaa ai.

kai se on pakko, kun päästiin näihin Metsurit Areenalla meininkeihin, niin soittaa vielä Paven jälkeen myös Harman Heikkiä.

Ja sinne pikkuhiljaa lipuu lähes 9-minuuttinen Hectorin versio albumilta Liisa Pien. Kyseessähän on siis, tämä suomennoshan on Epitap, Tuulet kirkkuu hautoihin. Ja Kim Crimsonin alkuperäisestä proke-klassikostahan on kyse. Ja tarkkaavaiset siellä varmasti huomasivat myös Esa Kotilaisen mini-muukin muljutuksen. Komea biisi, joka tuo minulla lähinnä mieleen sellaisen suomalaisen paikkakunnan kuin Killinkoski. Ja siellä sitten Fender-merkkisen vahvistimen ja sen punaisen virtavalon. Mutta ei siitä sen enempää. Kuulin myös, tai luin männäviikolla hyvän vitsin. Se kuuluu näin. Mikä on kakkaa ja haisee kirkalta? Siis mikä on kakkaa ja haisee kirkalta? Ja vastaus on Hector. Sitten mennään sellaiseen iloiseen uutiseen, että olin hieman yllättynyt, positiivisesti yllättynyt, että turkulaisen Kasiraita levykaupan myydyin albumi vuonna 2020, siis kotimaan.